وعند ختمه من الفائزين. ولا تجعل

0: amone ay jamono ku amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bañ fa ndigrax faw loof ne kadde da ngay dem beuf lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madla mou sifay fonté lekk lu wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu modantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ daaji dawul lepp lay defar do sumi sa yere lepp photo yi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yeen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose at ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madla bu sifay santé bu la ci mancé dampu ci dugay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yit jamm ak tawfiq ngir nga xam dëg dëg jëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu kané le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lepp cabinet madla bu sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitum rew professeur docteur ahmadou sambou dinako indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
1: pou ba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow la waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yes bax ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañu taxaw ñi am tawatiroño loolu nag terewul moom tuba ca kanam mu wéyal yeneeni taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéeflu orange money la tuba ca kanam muy ànd ak yéen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
2: مثل اسمها بجاه خير من نبات
3: ci deugul serigne Moustapha Mbacké khalife senegal di mouride khalife serigne Moustapha Mbacké mohammed khalife serigne Mbacké soxna lo serigne malik diop khalife cheikh omar diop ci mbacké mo boole kaddu nuyo yu andi ke cianta ak ñaan diitel ci ndebotu serigne touba ndebotu cheikh mamadou moustapha khalife dini ak khalife adey de beral cianta yu andi ke ngeureum ak ñaan ndebotu cheikh omar diop jeurindi ak talibé di seni peuf ak seni taxaway ci mbolem di gënou di wessu dinaaw lu serigne malik diop khalife serigne omar diop mi ngi len di fatali bu fat magal cianta ak ñaan dañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba te mu tambale len ko ni defon ko ci teewayam mo batale won ko ndebotam ga ko ma sawutu and ak ndebot digal ko weyel bu sun borom tan du kale ak ñom ñogi ñaan mu dalil len ay ngeeram ak leer te ba tax mak magiya bu fat magal ga nak buy dapp ko bu ñu tebes ke ba tek te ñenti fan manam fukele fan ak ñenti ci leeru teres gi magay amé mbacke ba kat ci ndobel serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko jigal ndebotu khadim rasul la ko tambale te ke cheikh mamadou moustapha ba te ke cheikh mamadou murtala ke cheikh na kat de mbacke ba te ke cheikh na maymuna mbacke mbacke ak rasul bi ak mbolem cheikh yoon wi ndebotu mamadou

0: mbake borom sam jabotu mam cheme ibrahim mafati mbake jabotu mam sax anta mbake jabotu sax ma samba mbake jabotu mam balla isa mbake jabotu mam mahram mbake bokki mbake ak bisobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko jigal buntu kerign jabotu serigne omar diop bëgg jëwreñu ci nek serigne mbolo mom jité mu jittal ci nek doon ni kër gi serigne khalifa diop jabotu serigne hassan diop ak talibé ya rakam serigne cheikh mbay diop jabotu serigne abdullahi diop ak talibé ya serigne cheikh magat diop jabotu serigne malik ndam diop ak talibé ya serigne cheikh hassan diop magay jabotu serigne nar omar diop ak talibé ya serigne ali diop jabotu serigne mustapha diop ak talibé ya serigne cheikh abdou fadi diop jabotu serigne basirou diop ak talibé ya serigne cheikh omar diop jabotu serigne mohamadou abibou diop ak talibé ya serigne hassan diop jabotu serigne cheikh mbacke diop ak talibé ya serigne bumbu diop jabotu serigne salim diop ak talibé ya serigne cheikh omar diop jabotu serigne makhtar diop ak talibé ya kilifa dine yi kilifa ade ya serigne bangi soñi jeuriñu fédération yi lekkale mbolem dayri ya aju ci ko serigne omar diop rew mi ak bitim yi mbolem cheikh yi aju ci ko serigne touba mu jittal ci nak jabotu alaji mbacke bisu ak talibé ya jabotu serigne darou assane gay ak talibé ya jabotu mam cheikh ibrahim fall ak talibé ya jabotu cheikh abdoulaye bisu ak mbolem cheikh yom yi serigne bangi soñi jeuriñu fédération yi lekkale mbolem dayri ya aju ci ko serigne omar diop rew mi ak bitim yi serigne banko yegal askanu ndiobel askanu tiounen askanu mbengel julit yi ak talibé yi diko yegal kilifa ade ya jittal ci son excellence monsieur basirou diomaye diakhar fay président de la république monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall gouverneur du djourbel monsieur khadim an préfet département de mbacké monsieur galoba maire de mbacké conseil municipal et chef de village mbolem député yi mbolem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop andan njabot gi di len yegal bisuk magal tiant ak ñaan dañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppe serigne omar diop mouride sadikh ba tamou tambali len ko bopam andan njabot gi def ko betele won ko njabot gi ko fi massa wutu andan njabot gi diko weer ni dapp ko nak buñu tebeske ba tekte ñenti fan da ngay amé mbacké bool kor ci ndiobel waye nak conférence ba ñuy wajale bis ba ñetteli fan ci waru tebeske lay doon mbacké bool kat ci ndiobel conférence ba ñu tudde ko serigne cheikh mor tioul di njitul serigne mor tioul khalifa serigne cheikh mor tioul ak mbolem njabot gi ak talibé ya conférence ba gannaaw gelo tambali bu asaman fete di ñenteli fan gannaaw tebeske bu ñu xeyé fasiyé bindal magal ga dañuy yendo jang alcorane karim qasida istifasi kat aslat alani bi def ko adde serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga daw mu katé so dañuy julli berne 17h ci lañuy def serigne ni religieuse ba dañuy waxtani bu ndal jaar jaar serigne omar diop mouride sadikh ba digënté nak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotu bopam bi ak talibé ya dañuy dem ba 21h serigne ni officiel ba mo len kilifa diiné ya ak kilifa adé ya dañuy fekk ab detaay santante soñenté do do ñaar waye la def ci guddi gëna ñu di ci andal ku reul daaira miftahul quyur bañu nodd fajar dal di sante ñaan yeb bi mbolo ma serigne bang koy yëgal bokk julit yi ak bokk talibé yi xare di safé yi dekkandoo yi yam bu sante borom ba des na ko dolli ngeureum ak barke xéewu ngam de ni koy ful sante yalla ak yonen ba jaamu ta farlu tam ta jog aajo lakk cër yu la jomal sante sax bamba sante yalla yonen ba ak sa wajur ya faatu jarna di magal sante magal siyaré gam di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel lakandi ta fela différence
1: benno fm 106.0
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibé yi bokki rew mi bokki adina ñu di leen di nuyu te di leen gërëm di leen sant ci turu serigne salih mbacke suñu mako mayee ma tàmbalee ko ci sunu bokki njiiti diine yi nga xam ne danoo bokk ak ñoom mbir mi te waxtu wu nekk ñu di fi toggoo ay coono di ñëw di fi am ay fan te lañ fa bàyyi mooy li ñu fiy fekk si kon nag loolu cant gi mu yayoo maa ngi leen di sargal ci ni serigne touba waxoon ci weeru koor di ko ndokkeel ne ko ahlan wa sahlan yow weeru koor kon yéen ñii ak seen xarkanam yu leer yi ci leerul yàlla tabaraka wa taala yéen ñi ngi leen di ndokkeel ci bayit boobu foofu it dana ma may ma wax tuuti ci tariqa tariqa benn bu wuteeg morom ma ci li l'islam wax abu aji makka julli juróom azaka koor ak shahadatu an la ilaha illallah ana lu ci nekk mooy toolub yàlla bi dafa yaatu am béréb yoo xam ne ay jajji la di kekk am béréb yoo xam ne dafa nooy nitub yàlla ku ne nag fa la yàlla yebal dalay jox jumtuwaay yu xeetoog loola loolu moo tudd tariq loolu it mooy parti politique ci àddina citoyen mooy julit militant mooy tariq yaakaar naa ben parti bu wuté ak morom ma ci constitution réew ma wala frontière réew ma wala drapeau réew ma wala hymne national bu réew xana kay kenn ku ne da nga nan sama janax ni la ko mëna tojé di tok sa janax fé nang ko xamal kon nak lool rek mo am mo sant yalla nak do xamé né non diiné l'islam gi ñu yalla jox buñu ko bëggono soppi ngir ay tarixa duñu ko man ndax daf ko aar l'islam moy la ilaha illa allah muhammadun rasulullah te bu ngeen ko setlo baat bu guddé nonu te benn tombu amuko fofu da koy gissé wax buma tay ñaari bar rek tombu ye bari ca su boba day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tombu ñew ci arab da fa am ku ko don jang ne ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 ñu ne li buñ ci sakku taxé alquran ji dana yaq waye la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ben tombu amu ci motax l'islam kenn duko soppi kenn duko waragi kenn duko fobi diko mengale la nga xane yow ya bëgg mu doxé non yalla duko nangu ndax bo tombé ci kaw ñu ne li dindil amu tomb bo dagge ak alif ñu ne la bello ci la dëkk te julit bëgg na ñak solo mo la koy wax kon nañu sant yalla bu baax ci lool ma dikk ci délégation bi nga xamné mom la nguru sénégal yebal te ministre de l'intérieur jité ko président de la république yebal ko mu wax ka bi mu wax jëme ko ci serigne bi jëme ko ci bokk yi jëme ko ci yoon ni nga mako waxé ni la ko koy jotulé te ci bir lolu kon ginnaw ya ko fi taxawal ñi nga xamne ñoo fi nek représenter yeneeni parti yeneeni mbolo yettina ak corps diplomatique bi nga xamne mo nek fi te bayi ko ci rew yu bari mo ngi jaare la ci yow yow itam ndokke li leen di serigne bi di dokke na nga leen ko jotali yeen bokki talibé def ngeen li ngeen wara def serigne touba wati na ngeen wuyisi ba taxna li yalla digge ci ñu wola nga wuyisi da ngeen ko gis ma bëgg rek waxtu wu ngeen xewle mbolé ñi ngeen bokkal l'islam dañu ñew ma bëgg nak gën bayyi xel lool sallallahu alayhi wa sallam dafa wax yag da ko wax waye hajj mu mujjé def da ko ci baamu ñett yoon mu ne ñu may ab julit aram na ci bëpp julit deretam alalam ab deram deretam alalam ab deram loolu nag ku ko sàmm ci sa mbokkum julit dara daal di setut ci loo ko mën a sàmm bu kenn tudd nit ngeen di ca teg dara ndax looloo tudd yàq der bu kenn jekku alale moroomam wala mu man ko koo aaral mu bañ koo def tour deret nag Serigne Touba dane waxuma la ko bokk ci man di tour deret waaye ray yiy lore ni ki jiit ak jaan bokkul ci sama mbir Serigne Touba moomu nag dafa wax ne ñu ma way jàppi lu dul xajimu rasulillah ak ndoxale ko yóbbe te ku yaakaar ne dana liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam lu mel ne ni ma koy liggéeyale loolu yi doon mu ne liggéeyal naa ko loo xam ne ma nga ca raw dootu ba ci madinatul munawwar te yowmal qiyamati lañ koy xam mu ne dama liggéeyal ñi nga xam ne ñoo fi yoroon ngir ba ngërëm Cheikh Abdul Qadir Jilani làq naa ngërëmam Abul Hassan Azazali làq naa ngërëmam a Cheikh Abul Abbas Ahmad Atijani làq naa ngërëmam radi anni al xulafaa al arbaa usturid al muqarrabin al mutba dama ko fatte won mune khulafa al arba'at yep geureum nagn ko nga top ci ñom te jégué yalla ñep lakna seen ngeureum mu tok sene ba tax nak ko xane neexuma la sama mbir neexula man sa mbir neex na yalla neex yonenti bi neex nit yalla yep te lolo doyna mo ministre bi wax na fi legi lu doy ci ban rapport bobu ngi ne nek le 25 octobre 1915 am ci won momu wax na ci lu bari ci yeen serigne touba dama lay deugulal rek neena boy wax ak mom do ko meuna yey ndax lo wax mu tek ci dara école bi ngeen di romb ci ngabo touba yi ñoo neewon serigne touba dañ ko fi def te yaay nit ñi fay jang te da ngay fay kay jangale te ya koy sakk ndanga tabax serigne bi non waye ku dem do jang moy wax neena ñu ne ko yaangi len di yabal waye du jang serigne touba dem neena mu ne ko yabal len ñu jang la man waye duma len gacim jang ne ko ndax yow kula gawon ci jang wolof dana la neex nang ko xol dang ko ci gis neena ñu ne lañ ci sakk fexé ñu wut ben touba bu tuddu fatina touba yabal ko ndaw bu mu difa jangale waye amu fa luma yeer jeegu ci serigne touba ne ko dama bëgg tuddu sow tour ñu tudde ko ahmadou bamba mbacke waxna ne masna yi ci serigne touba djurbel dang ko ci gis mu ñew mané ko man tay duuma le service dano baxo bu ñu amé xarit diko wo ngan ma bëgg nga wax ma lo bëgg serigne touba ne ko défaral ma café waye ci sama kanam nga koy tangalé néna fekk bayam donné na ci mamam ben kafter bo xamné guerre bi amon digël ci France ak Russie bañ fa démé ci lañ ko jëlé mom ko denc néna kérok la ko mësa gënni tangalé ko ci café mune ma dess na mané ko am mune ma soukrous bek sama borom def mako téré tel ci ngeen ma wutal mu yoon boyam ci jot marché ndiaré mu wër wër gisuko mune ko kon jox ma café guñ soukrous gi manan Serigne Touba nan café guñ soukrous gi ba nopi tek ci lenen ne ko kopp bi ma nané denc ko té bu ci kenen nanati mu def mu baré wax ni dafa melni mom dafa xam bopum ndax ni koy wormalé ni lay wormalé bopum motax na ñeen xam ni ñeen am té dafa am lu bon ci nit moy complexe ñaara ci am bu audit ak bu frouet bi da ngay yeglo sa bop ba nga defene ya gën ñep amul ndar bi xeb lolo sa bop ba nga defene ku jog gën loolu bu mu dal magal Touba ji ñu nek yaakar na le ambassadeur Brésil mi waxtu yi nga xamé né yeen nga dundal seen magal jangal alquran joxe ñam tuddu yalla julli ci yaron nabi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ci lam doone seen aada ña ngay def lu tuddu carnaval de Rio de Janeiro te li ci ci maalu moy buñu koy def état ba day mobiliser moy yépp te li ci gëna metti moy dañuy dox ñom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërepp ambulance yi day dox waxe ndox yi day dox sécurité yi day dox loolu lu doy ci man la te ay fan lay doon ñu topp leen ba wóor lay agal nañ ci lañuy def moo tax suñu borom ni wala tahinu fi ibtigaa'i alqawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun ñeppay sonn ni ngeen di sonn yeen julit ñi te yeen nga yaakaar ci li ngeen may sonn loo xam ne ñoom yaakaaruñ ko ci Serigne Touba bu ngeen tuddee serigne bu mag bu ngeen demee ca sud-est asiatique am na fa pàkkuf suuf bu tudd Tibet xawlu roog Touba ci tur am fa dëkk bu ñuy màggal bu tudd Daran Salaam mu roog Daru Salaam ka ko jiite ñu di ko wax Dalai Lama lim tekk ci Chine mooy serigne bu mag bu leen xeeb seen bopp da ngeen ciy jàpp te baña xeeb keneen mbirum yàlla nag dafa nanguul bu la xasee yëkkati kenn bokkati la bu ngeen ko seetloo bu ngeen jógee Dakar bi ñëw ba Njaareen table bi wane fi ñuy jëm bindu Touba Mbacke la bind waaye kenn jëmul Mbacke Touba lañ jëm
3: ki joxe météo du fi jire ci bir kasso yi Touba te ginaaw Touba waxuma nga mbagge damay leral ngirum yalla ni def dul nangu bu la joxe ci dalay yoral bopam ndax bu keneen jappé mo ci ak mom du ngeen ci gis Touba li ngeer fatik yoy ngeen gis te fi ci bude population ñaari million ak nangam ñoo fi Sayyidina Moussa bako firawna mere def ne l'obélix biñ ko tuddé won monuma yi ngeen bind ay turam nañ ko effacer te genn ko dëkk bi waye xam nga lu ko ci yalla fayé suuf sepp waawrasa Allah Musa wa li qawmihi al ard mashariq al ard wa magharibaha lool la ko ci yalla fayé xétaw bi ci ñu gëna fedd lañ bok firawna kën gisatul mbokam Serigne Touba da ngeen koy jox ci lu yeen talibé da ngeen di nangoo diru li ngeen doon jeppul gi gëna reey ci li ñu wax ci mourid suma borom daf ko wax ci alquran ndax jeppul mooy maa ngi ni ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def da koy jàngal rek la ni ab lire di def ndeyam di ko jur la bàyyi ko mu defar ko loolu la waaye jaam kenn ko am mu yàlla waaye fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima loolu la alquran wax yàlla dafa jinne maa ngi jin ci sama mag man yàlla ne yow muhammad ak luñ la mën a wax li ñuy wax du dëgg li fek dikku ñu ne la jébbulu nan ci yow bàyyi nan la sunu bopp looloo tax Serigne Touba digle jébbul li ñu tudde sujood dóoru ko foo loxo la tudd waaye même bu tuddoon sujood yàlla bi mu bindee aadama def ne nañ ci sujood ñëpp sujood ci Seydina Yusufa dafa jënd fukki biddew ak benn di sujood ci moom weer wi ak jant bi di sujood ci moom lu gudd la waaye comme mujj dafa am ba bokk bi yëpp dajee ndeyam ak bàyyam mu teg leen ci kaw lal bi toog dend ak ñoom fukki doomi bàyyam yaag benn tàmbali di sujjóot ndeyam ak bàyyi mi jóg sujjóot kon xanaa koo bokkal ñu di yonent bu kenn waroon a bañ a sujjóot ci keneen ñooñe duñ ko def ndey ak bàyyi ñoo gën a màgg ci àddina dañoo jóg moo tax mu dal di mel ne ahada achara kawkaban mooy fukki doomi bàyyam yaag benn wa shamsa wal qamara mooy ñaari abo ñaari waajuram yooyu yëpp dafay mag di leeral tariqa ak yi muy def fii jëkkut ci moom li jëkk am gannaaw yonente bi ci ngir mooy abi xadifata ci juróom-ñett fukki at gannaaw yonente gannaaw hijra ci la ko sase malik ibnu anas gannaaw juróom-ñeent fukki at ak ñett shafii gannaaw téeméeri at ak juróom fukk ibnu xanbal gannaaw téeméeri at ak ñeen fukk ak juróom benn hadis yi ñu dajale ibnu ishaq moo jàngal ibnu hicham siira te siira yi ñuy jàng ci sénégal yépp ibnu hicham moo ko def te kooku moom itam gannaaw yonent bi am na téeméeri at soog a feeñ bi yëf yi daa dox dëgg mooy asiqfii wal junay siqfii mooy nijaay junay iraq la ñu nekk seen ñaari bàggal yi dañoo dem ñoom ñoo leeral sharia ba xam ne shariatu dafay ànd ak xaqiqatu shariatu kese mooy sakke du amutu xer xaqiqatu mooy xeri kese yoomul sakket waaye lu bon xer dana taxaw moom boomul sakket sakket nag boomul xer bi du taxaw waaye nag dañ leen di boole ñu dikk ci Serigne Saliou ñi nga xam ne nag ñooy bokki julli ji bokki wëlëre yi dama leen di sant ndax nañ war a mel mel nañ ni ndax dañoo wax ne koo yilifut ku ne sa nawle la kon nawlante lañ sekk ñoom te nawloo nañu Serigne Saliou te jàpp nañ ko waaye ñun ñi mu yitif nag dafa am noonu war a jëf leen ak moom ma di leen xamal ne nit la ñuy màggal ci moom doo ko xool gis ko dëmm yi ngeen baal ma ak dëmm yi kenn du xoolu dëmm xam ne kii dëmm la daana ci biir fekkan xamul lu mu saway yi nekk ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci weer wi kenn du leen xool xam te ma nga ca ñoom ñuy dem ci weer waa ki ñëw kon Serigne Salihou nooyaay bi woyof bi yërmande ji duñu ko topp nañu am fuñ ko yem nañu am fuñ ko yem ndaxte suñu borom dañu waman yataadda xuduud allah fa ulayka hum zalimun te kenn ku ne it war ngaa natt sa bopp ci mbir mu ne ndax suñu borom sax bokkaale bi mu ko teree dafa wax ne maa ngi leen di leeral li tax ma bañ ko ba bokkaale te ci yéen laa koy misaal ndax nangu ngeen li ma leen may ci soxna ak alal ak oto ngeen ñëw fekk kenn di ko jëfandikoo ni ngeen ko daa jëfandikoo noonu ngeen ko bañee ni laa bañ a mayit sama nguur gi ku ko bokkaaleeg man kenn ku ne na seet boppam nam bëggee ku ko aar nam bëggee ku ko may jàmm nam bëggee ku ko bàyyeeg boppam mu xaaxtandiku ñoo xam ne daa waxut waaye bëgg na ko te kat wolof dane bukki bëtt bul bant bënn bëtt na wassalaamualeykum wa rahmatullah.

0: الخلق مع عند القهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن مصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة ليس لأمة النبي سواك يا مغفرا صببت لي جدواك واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذب من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي التعرف واصرف قلوب المؤمنين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بلو اف ام 106.0
2: سيرن دي نونغي لي نوي بو باخ دي يسال سونو ويندري دي يسال سونو كليف تيف تيو دي يسال بوك دي di yeesal xarit bi di yeesal yeesal wëndër di jaarale ci yow itam loolu di ko jëm ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ fii di ay bokk ci Serigne Touba di ay bokki talibé di ay bokki jullit te teew Serigne Abdoulaye nag moom mbiram dafa yaatu dafay nitu tiranga dafay nitu xam-xam day jàmbaar xam-xam boobu nag da koy jële ci Serigne Touba mi nga xam ne dafa wax ni man yàlla mi wàcc alquran moo ma firil alquran loolu nag lu neex a xam la ndax tënkal nanu alquran ci firi moo xam ne li ko dale ci fimu tàmbalee dafam yem ak yu téere yi réy réy mënta jënd loolu Serigne Touba dane bisu la borom bindee réy daf leen a wax de leen alakul seen borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk a wax ne ko yow mu ne ko gannaaw yaa jëkk a tontu yow laa jiital yaa gën ñëpp yaa jiital ñëpp
3: ak
2: Serigne Touba ne masque ay alquran yëpp génnul ñett masque ak yet masque ak long masque ak nit mu ne ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeete na ak ñu jóg bañatee nelaw ñooña ñooy waa masque ak yet bi dañuy jutte dootu ñu dëng moo tax suñu borom dëkk ko ci alquran ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun nee na ñooñu iblis naagu na leen ndax mel nañ ni mu war a mel ba nopp mu des masque ak néeg bi ñooñu li tax ñu sakk ko mu seen xol yi ñu sakk tax mu ne ñooñu ñooy yéefar yi weddi nañ te dootu ñu dëng mukk nee na ñooñu yonent bi naagu na leen ndax bokk nañ ci seytaani ba nopp masque ak lonk bi nag mu ne moo waral coow mi mooy nafiq yi bu ñu demee ci jullit ñi ne ay jullit lañ bu ñu demee ci ñeneen it ne leen lu ñuy nekk ca loola la nekk waaye dañoo defee ne dañuy nax yàlla waaye seen bopp lañuy nax Serigne Touba ne masque ak lonk boobu nag di nafiq yi bu yonent bi amee lim bëgg day dagg cat si mu des lu jubli bu boobaa ñu jub bu iblis amee lim bëgg banque li ci woon mu soppi ko masque bi nekk ñu doon ay yéefar yaakaar naa ne loolu ëmb na alquran jëpp noo gisaat mu des ci alquran day leeral ak sara waaye loolu mooy basi Serigne Abdoulaye tibbi ci Serigne Touba xam-xam boobu di xam loo xam ne doo xam fu ma ko jële te bi ma nee jàmbaar waxuma jàmbaari xeex ku la man ci joxe bu ngeen xeexoon moo lay man moom wax loolu dafa wax ne xam nga tiranga fu mu tàmbalee mu ne ko déedéet mu ne ma booy gënali nit tàmbaleel ci raxasu ñu na ndox mi bari ndax gan boo ko joxee ndox mu ñuul bu raxasoo bu ndox mi tilim yi fa la gàccaam tàmbalee tiranga si nit laaj ci boolib raxasu la dale Serigne Abdoulaye nee na ma xam nga lii dund ci yàpp wurut ak ñu dindé lénen bu leen wutalé mané ko dédé mané ma léen li dindé yapp ñu ñuru du am buru mané ma gaylé bo doon na la bu jaaré ci sa dokké mo sit xawna dem ci lool mané ma way gis nga ganar bo doon na la bu la rombé dama yow mané ma xam nga loy xamné li gis guddi ak li gis guddé bëcc mané ko dédé mané ma lo xamné buy xef xef ni day jëdé kaw jëm suuf né la nit ci leer la mané gis way bu gis ci lëndë lo gis xef yi buy xef day jëgë ndey jor ak cham ñu dajé ni xefé nonal la né dina gis ci lëndë amna bis mané ko man day ñu dila nax daf ma tiss mané ma xamna ko ci yow waye dafa am lo xamné dama la ko bëgg xamal nit bu lay jema nax nga won ko ne ko xamna nax ya dalay fexel leneen lu gëna raw loolu motax kumay nax ma nangu ci pexel yu jëk ni su ko defee pexel yépp yam ca du ma fituwaate jëlaat sans bopp nee na ma xam nga jàng tubaab nu mu demee ma ne ko déedéet ma ne ma yeesoo bi ñett njàng mu jëkk ni njàng mu ci bijj bi njàng mu mujj bi njàng mu jëkk lépp noonu mooy dañ lay jàngal ne la fexeel bu la kenn mën a nax nee na jàng mu jëkk yeesu loolu jàngal ci des mooy fexeel ba koo mën a nax nga nax ko yooyu mooy wow ñaareel yi ligg ñu nag mooy fexeel ba koo nax du xam ne nax na ko moo tax ñun kenn mënuloo nax wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi leen di nuyu lu bari waxtu wu ne noo ngi daje bis bu ne nuy daje ay bis bu ne nuy daje ak mu ne nuy daje di fàttaliku fàttaliku ji di doon lu neex wala fàttaliku ji di doon lu naqari bisu tey bii bokk na ci fàttaliku yi gën a am solo ci ñun ñuy fàttaliku suñu waajur yu tëdd yi di soxna maymuna Mbacke fàttaliku soxna maymunatu Mbacke lu ko ca gënal moom ni ñuy fàttaliku waxtaane ci Serigne Touba wóor na ma ni amul kon nag ñu far waxtaani Serigne Serigne Touba nag diggam ak àjjana ji ñu dikk ak njabootam ak diggam ak sunna ji nga xam ne li ñu wax ñu ne dëppoo sunna ak chariatu lislaam yi bi nga xam ne mooy lislaam moonu lay bëgg a leeral
3: ñun
2: dana weesu naan sunna ndax noonu sunna mooy farata ci ñun ndax ki ne lii mooy farata mooy rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam te boo nee laa ilaha illa allahu teg ci muhammadun rasulullah ñoom xam ne ñu farata sunna chariatu lislaam yi li mu yemal ci ni ngeen ko mën a waxee mooy état civil ci état nit ki bu juddoo dafa yam identité am ay droit am ay devoir loolu moom bu ko deful yoon day dal ci kawam nit bu demul yàlla julliwul ñuurul nëppul afrika ajul màkka l'islaam moom li mu wax ci moom rey su defee loolu nag mucc na ci rey ndax ku ko rey jullit nga rey waaye duit amul fenn ci alxuraan fu sunu borom dige ci yooyu ma wax wax ne su ngeen ko defee dangeen dem ajjana am na fu mu waxe ne doo leen julli di woor di joxe zaka di ragal yàlla ndax yàlla ngeen fexe boo liggéey ndax yàlla la wax mu wax ne doo leen julli di woor di def boo leen li leen sharia di digal waaye loolu su ngeen ko defee mën naa am ngeen fexe mën naa am la wax ku mu neex vérifié loolu te loolu àjjana la ñu wut sunu borom nag fii duggee àjjana wax ne ku ko def ma tabal la àjjana def ne dañoo na yaakaar ne rek dama leen di tabal àjjana te sunu leen fokk ma teg leen ay coono ngeen di ko ñu fokk may dal ak ngeen di leen jëggal fokk ngeen di tabe ci li ma leen jox te xam ne moomu leen ko mooy ay jikko yu bari ñoo xam ne moom la sunu borom lim wax ne ñoolee moo leen di may àjjana dellu waxati ne jënd naa ci yéen jubit ñi seen àjjana li ma koy jënde mooy seeni alal ak seeni bakkan foofu dafa dal wax bu wër lay may àjjana am na leneen it li na ci alquran loo xam ne sunu borom wax na ne dana may àjjana mooy nga fekk nitub yàlla kuy lëggee yàlla am lu mënta leeral ci boppam ndax boppam da koy jege nga jóge fële ca àll ba te mooy Cheikh Ibra Fall rajulun min aqsa al madinati benn waay bu jógee ca àll ba mooy Cheikh Ibra Fall jóge fële dikk ñoom jëlé seen tuba lool té mën ta wax bappam mu ne kii kenn wërka toog ak ñoom kii nekk liggéey def ko ko war a jox kii ku ne dala war a gënal sa bopp loole ka ko waxoon ci sëñ dina Moussa bañ ko ñettamalee benn waaye jóge fële ne leen dañu na war a déglu li muy wax li muy wax ngëri ñun nekku ci benn intérêt nekku ci te itam da ngeen a war lim leen wax ngeen gën ko su fekkee wax na dëgg lim leen dig da ngeen ko gis su fekkee na dafa fe rek fenoo du leen laññi dara moog moom loolee la ko ci yàlla fayee da ko ne demal tabbi ajjana moo tax waa ji ne yaa layta qawmin yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jacalani min al mukramina jéggale wu koy julli jéggale wu ko leneen da koy jéggale leeral mbir bi ku baax sunna bi lay wax itam li gën a yër ci sunna yonent bi mooy yi may bëggali am na woy ko de tënk li yonent bi daa def daf ne xalaba xandaqa bana wa falaxa raqa xaafa xamma baytan baxbaxa yii yëpp yonent bi def na ko te gisaguma kenn ku bëgg a doxal sunna ba jóg jéntaa rooy dara yonent bi rattaat na ay gàtt gasaat na ay pax tabaxaan na feesaat na ay gàtt daax na ay sër ñaw na ay sër bale na ay kër nax na ay doom li ci ne nit ci na ko ñu daa ko ca fay te gisa duma kenn ku bëgg a dugal sunna ba tax na da loola laa ko yaa ngi koy def bind lim bindoon ci ay atit kenn ñëwul yàlla may na ma dund lu tolli lim bindoon ndax ku ne xeeb nga ab dundam kon roy sunna moom li ñu wax la waaye ku ko doon roy roy ko ci nit ci roy ko ca lam dundoon ci adduna te gisa duma ku ne yow saa borom maa ngi lay naan bi ma dund lu yàlla ci bi dundoon loolu moo wër waaw kon noonu sant Serigne Touba moom dund nañ teg na la ci yoon tegte na ne def na dugg leen ma yóbbu leen Serigne Touba di su ko rey di su ko topp dañuy dugg ci li mu ne lu ma doole la wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne bi dama lay nuyu di la ziyaar ziyaara boobu am nuyu boobu ma jaarale ko ci yow mu jàll ba ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama waajuroo teddoo di Serigne Mohamadou Fadel di ci ziyaara di ci nuyu mboolem talibe murid yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañu fii bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moo ko war a fënk moo di bis bi di kasu rajab ak borom bis bi di Serigne Fadlullahi Fadlullahi dafa rëy ndax alquran lu ne da koo wax mu ne mu digle ko mu ne mu tere ko mu ne mu digle ko waaye dafa mujj wax ne li am njëriñ addunaak alaxira moo di fadlullahi wa rahmatuhu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax suma wajuroo tedd yi ba mu feeñee ñu takki gàllaaj ñu di naan sërëñ bi ne déedéet wa an alfadla bi yadillahi yutihi man yasha kenn du ko takkal fee yàlla ba ko yor na bopp kon loolu dafa ma tax loolu jeexital ci jëmmam ju tedd ga léppam di fadlullahi wa rahmatuhu du ma ci delluwaat ndax ñu yees ñëpp wax nañ ko léppam di ngëneel léppam di yër nañu loolu mooy biddam mooy tabiatum Serigne Touba it tànn ko mu feeñ ci woor yi nga xam ne Serigne Touba nee na kasu rajab yi akrama ni kasu rajab daf maa teral mu wax ci lu bari kasu rajab nee na ci lañ ko mayee alquran te Serigne Touba nee na alquran moo koy gunge ko aljana Serigne Touba nee na ko yow téeréer yàlla bi ñu ma may ci kasu rajab yow yaay sama docteur docteur du ma fekk nee na ko teral nga ma musal nga ma bégal nga ma wattu na ma aar na ma wax na lay ci kasu rajab bi ak ci magbu alquran bi ko ci may sunu borom may na ko ci ak def Serigne Touba doo ci bidd wa jaalna dhurriyatahu hum albaqina loolu yàgg na waaye moo ko mujjee Serigne Touba wax ne dama ñu dem ba jamono képp tak waaye tuba du tak li may wax histoire da koo dëggal ak yële ñu weesu am na ay jib yori ngànn ay nangu kaaba gi ñu yàgg ci ñu mutu kay waxtu yii may wax ak yéen baytul muqaddas jii ñu waxtaane la faxe ñu bëgg ko yëgandoo fi ñu toll tàkk na jure bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci bëkk te sëñ tuba moo ne wa jib xifka raw dati bi dafa ñaan ne sama borom yàlla nangal waxtu jure bu yonent bi loola quoi mu wër laa xam ci mën a wax kon nag ñu sant yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax gërëm sëriñ tuba ci li nga xam ne defal na ma kon nag waxtaan ci sunu wajuru tedd yi di sëriñ fadlullahi mënu ci ko jeexal noonu dellu di la ziyaara di la nuyu di ziyaara sama bopp yëpp di nuyu bopp julli yëpp ak mboolet ñu teew wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ cheikh sama xarit sama mbokk ci mbay sama mbokk ci baay di sama xarit boo xam ne li def ci sama dund su ma la dee jéem a fay ne nga ma vi ci teranga du ma ko mën marit bu yàgg la amak yow booba maa ngi nit ci njaareem di gar jaay ñi di gone lu ma mata xew la yaa koy jëkk mujj ko dina nekkee Touba loo mata xew la maa koy jëkk mujj ko waaye yow ma jël ndax yow boo mataa ñëw ci sama xew man damay lijjël ci sama xew yow nag danga ma naan di jël pour ma xew wi yaa ma jël ndax Moustapha Sale mu ngi daggu ci sa ëpp te Cheikh Mbacken Sëñ Sow bu daggu ci sama bët maa naa say doom ba tey ba yóbbu leen sama leen yóbbu soog laay yëgal ña ma ko may nga xar ma ne del may ñëpp kon nangu ma laa fay waaye sunu waajuru tedd wal la ko niru mënumaa waxtaan ci moom moo tax ren lay jëkk a waxtaan ci bisam ndax mënuma ko moom dama koy dund dama koo xam ñoom mooy Sëriñ Touba dëmmul Sëriñ Touba dafa doon Sëriñ Touba Sëriñ Touba da koo téye waxtu suba ba noddo tisbar sotti ko ci kawam lépp Sëriñ Touba ko xamal te booba dala bu jàng daf koo téye lam ko jëkk a defal mooy tàngalal ko akaye mu naan mu ne ko xam nga lu ma ci jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko dama bëgg nga xam kiraanga mu ne tekki nañ ko Sëriñ Touba du su keroog wan na ko léppam wan na ko ni muy dinde wan ko ni muy jàngee alquran Sëriñ Sow jël na sax ñëw nañ yëgal ko Sëriñ Touba mu ne na akti Sëriñ Sow ba xam ñu ne ko te booba dala bu jàng mu nekk ak moom ba yàgg mu ne ko demal ko kees gee fekk ay xel yi ma ati daal ñoo fi nekk Sëriñ Sow di jël jën ca fab ko Sëriñ Touba ne ko tegaatal ci suuf ma toog ko ci suuf mu ne ko dellu wax bisimilah yi toog di fa te mooy dagaa ci dara dellu wax bisimilah yi mu fab ko topp ci moom Sëriñ Touba di dem di waaxu Sëriñ Sow bi di dox jéegoo xat Sëriñ Touba raw ko mu réer ci biir kees yi Sëriñ di defaat gis ko la ko waaxu si mu topp ci moom ñu dem ba ci biir Sëriñ bi toog ne ko teg ci mu teg mu ne ko ñoo ma la wan looy waxati dee la wax bisimilah fogal mu yëkkati mu ne ko waxal bisimilah mu ne bisimilah mu teg moom moom te lu mu ko wax da koy wax dén ko dén ko Sëriñ Touba du wax gëñ la dén ko lay wax yooyu yëpp mu fàttali ko ci Sëriñ Touba di ko xam waxtu ñu ñuy wër Sëriñ Sow jël na Sëriñ Sow bi nee na ñu ngi laxatu ci gannaaw Sëriñ bi di fa ci gannaawam am na ñoo xam ne Sëriñ Touba dana ñii sama doom lañ Sëriñ Sow bu nag moom dana kii sama bàyyi mu wax ne am na ko Sëriñ bi toog di bind muy xool cëri Sëriñ bi nee na mu rafet ci moom lool sam Sëriñ bi ba gisatul tànk Sëriñ bi muy koo xam ne yont yàlla soin bi ni ko Sëriñ Touba tudde Sëriñ Touba lu mu def du neen moo tax Sëriñ soin bi wala tasibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwata mu ngi dund Sayidna soin bi dafa am lu ko tax a dem dafa am lu mu bañ a fekke mu dem loolu am lool nak seigne touba mo ne mel damay jaxal bu fekkene nangou nañ kula jangal école kune ndene sama seigne kula tax kune ngene moma meuna moma may ak yir kula jangal metti kune ngene moma xetti kenan bu ne seigne touba yalla seigne touba ñu la dama bokkal bokkal ñu seigne touba tawhid le jëk def ci ñu tarbiyatu moy ci ñu jangal ñu iman bu ne non la jëk def ci ñu ñu bëttu tarqiyen moy ci ñu def ci l'islam mo xam na ñu jamo yalla mo do la def ci ñu leppam ndax bo gëne yalla di jamu yalla te ñu sal tax ak bëggal dina yalla duko nangu mo defar mo ba nga xamne lu def yalla tax comme non ay mu'minuna muslimuna muhsinuna lalu bima yusrikuna way nak yalla di mom ñu ci alquran ndax suñu borom mo wax ci alquran ni suñu leen doon wax ni lu ñu yalla ak yonent bi jox doon na dana leen doon yalla ak yonent bi li ñu jox doon na kon day melne yalla da jox yonent bi joxe fum tek ci tuba yalla tax fofu yek na yeen ko yalla inta suñu borom ndax ne bo alakhira dana ko wax de ko ndax yoy ñi di wax ni maryam yalla la yoy bi yalla la ndax ya leen ko waxon ci aduna yeen ko yalla inta ne ko man day lam na digal na leen wax dama leen ne yalla kenn na ngeen ko jamm damay dundit lolu la leen da wax bu la ko jere nak lañ wax sama gannaaw sama yeen neeku ci su la nexe ñu buggal leen su la nexe ne bay leen kon koku dafa défendre bokkum way défendre onikam xéñu mako dé dama damay léral lén sëriñ touba nak mom bu waxante ak yalla défendre bokkum défendre nit ay mourid kat julit lepp la défendre def na yow sama borom ma ngi lay ñaan suñu tégg na nga may julit lepp jamm ba laakhira itam li ñuy wax bu yaqari ak tiitaawé ndax nga xajjil leen ko ba nga xam ne laa xawfun alayhim wala hum yahzanun tey dama bëgg bakkar yu bari yi ñuy def bu leen ko jàppe ndax ban bi la leen dindi ban bi mooy sobe moo tax ñuy bakkar waaye roo gën a jële ci sa bopp moom laab na ci bokkar yow la seigneur bi dama xam gan xëtiga la dafa am ku ne شخص تكنته الثريا والثرى فالجسم كون من خفيف القرمز والروح كان نشوءه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأنجلي فيحن ذاك لأرضه بتستقل ويحن ذا لسمائه بتستعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قد ينفن في المقيم المقعد dafa am ku ne nit yàlla da koo bind ci leer ban bu jóge ci suuf bu ko defee nag ban bi moom lim jóge ci suuf lu naaw rek lay def ndax day dellu ci cosaanam roogi di yëkkatiku di def lu baax rek ndax bëgg a dellu ci boroomam su ko defee nit ki na ci diggante bi lee di ko ñobbi lii di ko ñobbi moo tax sëriñ touba loolu la wax suma borom ne ko bu ngeen jàppee seen bakkaar yi ndax yaa leen liggéeyee ni nga xam ne ban ak suuf bi booy indi loolu waaye bokkal yi la kon nag mooy bi nga xam ne buñ la ko defee du la wàññi dara bu leen ko jàppe njëggal gi nga xam ne boo ko dencee kenn doo xam ne am nga ko may leen ko te sunu borom tabaraka wa taala sayiduna isa bi mu layalee boppam la ko ca yàlla tegal da ko kon nag yàttul ni dinaa xam naa ne noonu rek la gën a jëggal naa leen te dëggandi tardi ak gën kon nag sëriñ touba bi nga xam ne ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñëpp la aar layam leen yaakaar naa leen fu ñu fayetee danañ ko fay dëkkam bi di touba itam dafa am téere bu ñu wax al bidaya wal nihaya abul fida ibnu kathir moo ko def al jusu thani faas bi nga xam ne juróom ñaar fukk ak juróom ñett la lii bay wax celene yonte yàlla insa dafa laaj yàlla ne ko luy touba mu ne ko touba garab la boo xam ne maa ko jëmbatal sama bopp léppam ajjana la xetam day mel ne nit cakkaam mel ne jingeer pëkke naan dootoo ma rafi mukk yonte yàlla insa ne ko damaa bëgg nga nandal mu ci mu ne ko mënta nekk dafa am yonent boo xam ne kenn du ko ci jëkk a naan am waa këram ñoo xam ne kenn du leen jëkk a naan yow nag duma la rey dama lay yéegal ci man suma dewe ba ci nitu jamono ma delu fi la aduna nak nga dajje ak nenn ci waxe yonenti go buma lay wax su boba da nga gis ñoon ki man da nga leen dimbali ci nonu yalla la ñu dajje ci jamono ndax xex ba ñu xexal ñoom wax wona bu boba ñoñe da nga ndax da nga wex ko tay yonenti bi dikki seen gannaaw gannaaw gannaaw seen yonenti muneko dama bëgg nga makal ma tuuti ci ñoom muneko de xéet lañu waxani seen kilifa ahmadu la tu ñu am yar lañu doon ñu téy lañu doon waaye man yàlla dama ñëkkati seeni daraja ba dañoo yem ak ambiya yi ay daraja danaa leen tàbbal àjjana ndax dañoo fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk te laa leen di tàbbale àjjana boo demee àjjana ñoo koy gën a bari loolu mooy man mu am nag loo xam ne danoo war a delloo Serigne Touba Njukkal ndax dafa am lu mu defal dafa wax ne yéen sama ñoom bu leen jàkk bu leen tiit cheikh dina ci àllaa ko rek danaa leen defal loo xam ne góor bu leen gën a rafet lu muy sol góor bu leen gën a neex lu muy lekk góor bu leen gën a rafet fu muy def te ko rey góor teggi nii loolu nag dafa am jukko ko war a delloo mooy dañ koo boole dara dara dara dara dara wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi lay nuyu nuyoo boo xam ne dama ci fàttaliwaale li nga xam ne moo jaar sama diggante ak yow te muy lu yàgg dañu ay gan bokk nañu ci benn lal ak loolu defe naa lu rëy la bokk nañu ci benn néegi ñaari at bokk di jàng di bokk lu ñuy dëgg di bokk lu ñuy dem lenn rek laa xam ne natiwaa ñu mooy boole woon nga ci dina jàngal rëdd te man damaa ragal fetal maa ngi fàttaliku ñaari ballaa ma fataal te da nga may jàngal fetal benn bi damaa bëggoon a xam bal bi ni muy demee jéem ni ngeen a biir sax li may jóor bu ci des nañ ma fatal yàlla dogal ma jël waaye ci la jëkkee te la bëgg sama diggante ak yow du dara lu dul diggante suñu ñaari maam yi Cheikh Ibra Fati ak Serigne Touba diggante boobu nga xam ne ba wëllëre dalay am ci àddina ba tey benn wëllëre ak benn ànd bu ma fa jege loolu mësta am ba ko suñu borom ne sama suddu abubakar bi axiika te loolu waxoon nañ ko Seydina Moussa wante Serigne Ibra Fati ak Serigne Touba seen diggante benn diggante mësta mel noonu royukaay la dafa gëm Serigne Touba bëgg ko ragal ko doyloo ko mosu ko di ñëpp mos ko waram bi nga xam ne ni Serigne bi yëgg ni Touba bi ñu ngi koy woo te fekk booba ñuy rambaaj ñoo fexe ba convocation ñu yëg ni Serigne bi ñu denc ko bi ko Serigne bi xelmatee mu ne ko demal laaj ba xam loolu nu mu dem am ci bokk yi ak taalibe yi ñu ko xelal moom maam ceeram ne ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon nite adduna fexe woon ba am col bu rafet boo xam ne dañu dëppoon ñoom day baaxoon na ci nekkete Serigne daa ñu koy yëg ci mu toog bi ñu lijjantee ma ne maam ceeram ne bëgg dara waaye fexe na ba àdd bi ko Serigne bi yëgee mu woo ko mu ñëw mu ne ko bëgg naa li ngay fexe waaye boo demee sa col jii nga daa nekkee man muy ay sagat boo demee sol ko ci laa gis tàggat bi muy tàggat Touba bi te ñu ko Serigne Touba waxee woon ba mu àggee ñoom jéemu ko def dara dafa jawale rek ak góor nit ëcc bi bi mu àggee mu taxaw ci buntu bi yokk góor nit lumière jot na muy signé ay courrier palanteeram dafa fekk buntu bi ñu seen garde bi di waxante ak maam Thierno ñu xëccoo mu woo garde bi ñu ne ko kooku tuñu ñu ne ko kooku de dafa wax ne mooy rek ci Serigne Touba ginnaaw nga xam ne nag ñoom booba mbirum Serigne bi réew ci ñoom ñu daal di ko ne mutul ko fu mu nekk ko wër yak ko di dik jëmu def lu way door ni def lu ki ak sagaram yi ñu sol lu wax deug ndax gisuma lu ñuy ragale ci ci dina wala lu ñuy jabatu ci dina kon lu wax deug da gis ni serigne bi ñu won sagar yi ci la def sagu bu sol won ba jek rek lu wax duñ ko deug ni defati lenu te lolu dess ko wara wax ni soxna fatou isset di gëna serigne touba ñun da li ma xam histoire serigne touba ni ki gëna gëm serigne touba ci abdi ni soxna fatou isset ñu ñu bëgg serigne bi ñu ñu japp serigne bi lolu nit ci gëm ji la wax serigne bi dafa am juroomi at yo xamne ko xamni ci mom dara ida bi dindi dan lepp def ci serigne bi nekki ci abdi ñu ñu ko mom mar jaar fakk bobu mom ci arna nit ci daru ma nan ci serigne ci da bay serigne war jaar di bagam ci digënté ndakk ak daru ma nan fakk soxna fatou musa malik bu ko ci ko ci bare ñu ñu man ci arna man nga dama gis tan yit ngeen di gisé ke bay yi tan ko ma bu ngeen di wax bu ñu doon ñu ko ñu ko ba ñu ko do waye sa xarit ba sa doon jëm mom lañ wax ne ñu ko ñu tay ñu ko ta yedd ndax ñu ci su ñu bu kenn ñeen tuba bi ñu dem ci wax tay dund bi ne dafa am ci ñu kon waras na mëna gën doota lool waye bam dess soxna fatima ni bari ci tuddu ko ñu ngi dégg dañu ñu xibar ba day tambalé sat ko ñu tegg nañ seen ngi seen morom lañu leen ko na xalaat bu na xalaat ñu ñu naan ciorna fi ma gën nga xibar bi ñu ko wa mu ko bet nga ma dé sama djéju nga xam ci buru ci ko daal daf ko dal bi ci buru soso ci la serigne touba tawi fo nak bu shifa bi ñu def nak bu shifa yi ñu tan fi ya tan ñu wax ko ko di bind waye bëgg serigne bi tawat bi nekk na ba limu ci tawor khalima nda mo tax mu nan wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad massan hatta arani muhtada babal mo nan limu ci waji gi nabi ñena mu wax na na tobal ma la fa jott sama fatima sama wax bi ñu ko defare ni serigne bi serigne bi buñ ci jëfëndiko am ak tal am ak bal tan ñu na mu na waxal lo bëgg ma defal la ñu na ko man banni la ragal ñu na xana suñu ci duggal lay sama bokk dam ci ñu ñu na ko waaw mu na ko waaw gëy bu ma di xolé te mom lu wax def ko ñu na leen gënë ñu ak ñu gënë ko dem waxu ñu bëgg ñu ko te bokk sakko gis ci bu

0: bëgg jiim ci aroy dara yonent bi rattan na ay gatt gassan na ay pa tabaxan na fessan na ay gatt daax na ay sir ñew na ay sir balé na ay kër nax na ay doom lu ci ne nit ci wala ko ñu da ko ca fay te gisuguma kenn ku bëgg du ñu sunna ba tax na da loolu la ko yaang koy def lim dundon ci ay atit kenn neewul yalla may ma ma dund lu tali lim dundon ndax ku ne xéet nga ab dundam kon roy sunna mom lu ñu wax la waye ku ko doon roy roy ko ci metti roy ko ca lam dundon ci aduna te gisuguma ku ne yow sa borom ma ngi li ñaan duma dund lu yalla ci bu dundon lolu mo wër waaw kon mo ngi sant serigne touba mom jindi ñun tek na lu ci yoon tek te lu def na dugg ni ma yobbu len serigne touba di suko top da ngay dugg ci lim ne mu ñu dalé la wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi dama lay nuyu di la ziar ziyara bobu am nuyo bobu ma jaaral ko ci yow mu jall ba ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama wajuru teddu di serigne mohammadul fadl di ci ziyara di ci nuyu mboolem talibe murid yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañu fii bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moo ko war a tënk moo di bis bi di kasu ragab ak borom bis bi di serigne fadlullah fadlullah defare ndax alquran lu ne da ko wax lu ne mu digle ko lu ne mu tere ko lu ne mu digle ko waaye dafa mujj wax ne yaam njëriñ adduna ak alaxira moo di fadlullah wa rahmatuhu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax suñu wajuru tedd yi ba mu feeñee ñu takki gàllaaj ñu di naan sërëñ bi ne déedéet waa man fabala bi yadillahi yuutiifi man yacha kenn du ko takkal pee yàlla moo ko yoroon boppam kon loolu dafa ma taxam loolu jeexital ci jëmmam ju tedd ga léppam di fadlullahi wa rahmatuhu du ma ci delluwaat ndax ñu yees ñëpp wax nañ ko léppam di nga wér léppam di yërmande loolu mooy biddam mooy tabiatum sërigne touba it tànn ko mu feeñ ci wér yi nga xam ne sërigne touba nee na kasu rajabul akrama ni kasu rajab daf maa teral mu wax ci lu bari kasu rajab nee na ci lañ ko maye alquran te sërigne touba nee na alquran moo koy gunge ba aljana sërigne touba nee na ko yow téeréer yàlla bi ñu ma may ci kasu rajab yow yaay sama docteur docteur du ma faj nee na ko teral nga ma musal nga ma digal nga ma wattu na ma aar na ma wax na ne it ci kasu rajab ji ak ci magub alquran bi yow ko ci may sunu borom may na ko ci ak def sërigne touba dootu fi jógal wa jaalna dhurriyatahu hum albaqina loolu yàgg na waaye moo ko mujjee sërigne touba wax ne danañu dem ba jamono fépp takk waaye touba du takk li may wax histoire da koo dëggal ak yële ñu weesu am na ay jit yore ngànnaay nangu kaaba gi lu yàgg ci minute kay waxtu yii may wax ak yéen baytul muqaddas gii ñu waxtaane la faxe ñu bëpp ko yëgandoo fi mu toll takk na bureau bu yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ci bokk te sëñ touba moo ne wa zid xifka raw dati bi dafa ñaan ne suma borom yàlla na nga waxtu bureau bu yonente bi loolaa quoi lu wër laa xam ci li may wax kon nag ñu sant yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax gërëm sërigne touba ci li nga xam ne defal na ma kon nag waxtaan ci suñu wajuru tedd yi di sërigne fadlullah mënu su ko jeexal noonu dellu di la ziyaara di la nuyu di ziyara sama bokk yépp di nuyu bokk julli yépp ak mboolem ñu teew wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne Cheikh sama xarit sama mbokk ci mbay sama mbokk ci baay di sama xarit boo xam ne li def ci sama dund su ma la dee jéem a fay li nga ma ji ci terrain la duma ko mën. Marit bu yàgg laa am ak yow booba maa ngi nekk Njaareen di gaay ñu luy gone lu ma mataa xew la yaa koy jëkk mujj fa bi nga nekkee Touba loo mataa xew la maa koy jëkk mujj fa waaye yoo ma jën ndax yow boo mataa ñëw ci sama xew man damay lijjanti sama xew yow nag danga ma naan lijjantil ma xew wi yaa ma jën ndax Moustapha Sarr mu ngi dagg ci sa ët te Cheikh Mbacken Seydou Sow bu dagg ci sama ët. May na say doom ba tey ba yóbbu leen fa ma leen yóbbu soog laa yëgal ña ma ko may nga xar ma ne del may ñëpp kon nangu ma laa fay. Waaye sunu waajuru tedd wala ko niru mënumaa waxtaan ci moom moo tax ren la jëkk a waxtaan ci bisam ndax mënuma ko moom dama koy dund dama koo xam moom mooy Serigne Touba. Gëmmul Serigne Touba dafa doon Serigne Touba. Serigne Touba da koo téye waxtu suba ba noddu tisbar sotti ko ci kawam lépp Serigne Touba ko xamal te booba dalagul jàng daf koo téye lam ko jëkk a defal mooy tàngalal ko asaye mu naan mu ne ko xam nga lu ma ci jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko dama bëgg nga xam ci ranga lu ne tekki nañ ko Serigne Touba bisu keroog wan na ko léppam wan na ko ni muy bindee won ko ni ñuy jàngee alquran Serigne Issa Dieng na sax ñëw nañ yëgal ko Serigne Touba mu ne na aksi Serigne Soye bu xam ni na ko te booba dana bu jàng mu nekk ak moom ba yàgg mu ne ko demal fa kees ge fekk ay xel yi ma ak daal ñoo ca nekk Serigne Soye di jóg jënca fab ko Serigne Touba ne ko tegaatal fi suuf mu teg ko fi suuf mu ne ko dell wax bisimilahi fab di fab te booy dagati dara dell wax bisimilahi mu fab ko topp ci moom. Serigne Touba di dem di waaxu Serigne Soye bu di dox jéegalu xat Serigne Touba raw ko mu réer ci biir kees yi Serigne bi départ gis ko na ko waaxu si mu topp ci moom ñu dem ba ci nee Serigne bi toog ne ko teg si mu teg mu ne ko ñëw ma la woon looy waxati dee la wax bisimilahi foral mu yëkkati mu ne ko waxal bisimilahi mu ne bisimilahi mu teg moom moom te lu mu ko wax da koy wax dén ko dén ko Serigne Touba du wax dén nga dén ko lay wax yooyu yëpp mu fàttali ko ci Serigne Touba di ko xam waxtu ñu ñuy wër Serigne Issa Dieng Serigne Soye bu nee na ñu ngi laxasu ci gannaaw Serigne bi di fa ci gannaawam am na ñoo xam ne Serigne Touba dana ñii sama doom lañ Serigne Soye bu ne moom dana kii sama baye mu wax ne am na fu Serigne bii toogee di bind muy xool ciri Serigne bi nee na mu rafet ci moom lool sam Serigne bi ba gisatu tànk Serigne bi muy koo xam ne yontu yàlla Soye bu ni ko Serigne Touba tuddee Serigne Touba lu mu def du neen moo tax Serigne Soye bu wala tax si ban alladina qutilu fi sabilillahi amwata mu ngi dund Seydina Soye bu dafa am lu ko tax a dem dafa am lu mu bañ a fekke mu dem loolu am loolu nag Serigne Touba moo ne mel damay jaaxal bu fekkee ne nangu nañ ku la jàngal école ku ne nga ne sama Serigne ku la faj ku ne nga ne moom a mën a moom a may ak wér ku la jàngal métier ku ne nga ne moom a xeeti bi te nag bu ne Serigne Touba yàlla Serigne Touba ñu ne dama bokkale bokkaliwul Serigne Touba tawxid la jëkk a def ci ñun tarbiyatu mooy fi ñuy jàngale nit imaanu billah loolu la jëkk a def ci ñun ñëw bëtiku tarqiyani mooy fi ñuy defe ci l'islam moo xam na muy jàmmoo yàlla mu doon a def ci ñun lépp seen ndax boo gënee yàlla di jàmmu yàlla te ngistal sax ak bëggal dina yàlla du ko nangu mu defar nu ba nga xam ne loolu def yàlla tax comme noonu ay mu'minuuna muslimuuna muhsinuuna lanu du ma ay mushrikuuna waaye nag yàlla di moom mu ngi ci alquran ndax sunu borom moo wax ci alquran ne su ngeen doon wax ne li nu yàlla ak yonent bi jox doy na nu danaa leen dolli yàlla ak yonent bi li mu jox doy na nu kon day mel ne yàlla daa joxe yonent bi joxe fum teg Serigne Touba yàlla tax fofu yek na yow ci yalla inta sunu borom daf ne bo alakhira dana ko wax de ko ndax yow ñi di wax ne maryam yalla la yow di yalla nga ndax yaleen ko waxon ci aduna yow ci yalla inta ne ko man day lam na digalon la leen wax dama leen ne yalla kenn na ngeen ko jamm damay dundit lolu la leen da wax bu ma ko jëlé nak lañ wax sama gannaaw sama yu nekk ci sala nexe ñu bëggal leen sala nexe ñu bay leen kon koku dafa défendre bokkum way défendre aw nitam xéer ñu ko dé da ngay léral dem sëriñ Touba nak mom bu waxante ci yalla défendre bokkum défendre nit ay mourid kat julit lepp la défendre def na yow sama borom ma ngi lay ñaan suñu ci aduna nga may julit lepp jamm ba la akra itam li ñuy wax ñakari ak titan wi ya xajil leen ko ba nga xane la khawfun alayhim wala yahzanun te dama bëgg bakkar yu bari yi ñuy def bu leen ko jappé ndax ban di leen bindé bari bu moom sobé motax ñuy bakkar waye roo gi nga jëlé ci sa bop moom laab na ci bu kër yu la seigne abdou dama xamut gan xassi da la dafa am ku ne شخص تكنته الثريا والثرى فالجسم كون من خفيف القرمدي والروح كان نشوءه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتستفل ويحن ذا لسمائه بتستعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد لون لفهم تباوة دفع مكنه nit yalla da ko bind ci leer ban bu joge ci suuf bu ko defee nag ban bi moom lim joge ci suuf lu ñaaw rek lay def ndax day dellu ci cosaanam roo gi di yëkkatiku di def lu baax rek ndax bëgg a dellu ci boroomam su ko defee nit ki ñu ne ci diggante bi lee di ko ñoddi lii di ko ñoddi moo tax Serigne Touba loolu la wax suma borom ne ko bu leen jàppee seen Dakar yi ndax yaa leen liggéeyee ni nga xam ne ban ak suuf bi mooy indi loolu waaye bokkal ñu la kon nag moy gi nga xamne buñ la ko defé dula wañi dara bu len ko jappé ndigal gi nga xamne boko dencé kenn do xamne am nga ko may len té sunu borom tabaaraku ta'aala sayyidina isa bi mu layalé bopam la ko ci yalla tégal defo kon nak yaatul ni dina xamna né nonu rek la gëna djegal na len té dëgg ndi tabé ak gëna kon nak serigne touba bi nga xamne ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñepp la aar layal len yaakaar naa ne fu ñu fayekee danañ ko fay dëkkam bii di Touba itam dafa am téere bu ñu wax al bidaya wal nihaya abul fida ibnu kathir moo ko def al jusu thani faas bi nga xam ne juróom ñaar fukk ak juróom ñett la lii bay wax cële ne yan fi yàlla insa dafa laaj yàlla ne ko luy Touba mu ne ko Touba garab la boo xam ne maa ko jëmbatal sama bopp léppam ajjana la xetam day mel na nit cakkaam mel na jingeer pëtte naan dootoo marati mukk yon fi yàlla insa ne ko damaa bëgg nga nandal mu ci mu ne ko mënta ne dafa am yonant boo xam ne kenn du ko ci jëkk a naan am waafeeram ñoo xam ne kenn du leen jëkk a naan yow nag duma la rey dama lay yéegal fi man su ma deyee ba ci mujub jamono ma delloo fi la aduna ndax nga dajeeg lenn ci waakër yonant boobu ma lay wax su boobaa da nga gis ñoom kii naan da nga leen dimbali ci noonu yàlla la ñuy dajeel ci jamono nga xeex ba ña xeexal ñoom waxtu woo nag bu boobaa ñooña da nga ndax dañoo weesu foofu tey yonant bi dikk seen gannaaw gannaaw seen yonant mu ne ko dama bëgg nga masal ma tuuti ci ñoom mu ne ko de xeet lañu woo xam ne seen kilifa ahmadu la tudd ñu am yar lañuy doon ñu téye lañuy doon waaye man yàlla dama yëkkati seeni daraja ba dañoo yem ak anbiya yi ay daraja danaa leen tabal àjjana ndax dañoo fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ca laa leen di tabale àjjana boo demee àjjana ñoo cay gën a bari loolu mooy mën mu am nag loo xam ne danoo war a delloo Serigne Touba njukkal ndax dafa am lu mu defal dafa wax ne yeen sama ñan bu len jakk bu len ci ci dina ci Allah xira da na len defal lo xamne goor bu len gëna rafet lu muy sol goor bu len gëna neex lu muy lek goor bu len gëna rafet fu muy dekk te ko ray goor te gine lolu nak dafa am diko ko wara delo moy dañ ko bolé dara dara dara dara dara wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man ngi lay nuyu nuyu bo xamné dama ci fatali walé li nga xamné mo jaar sama digënté ak yow té muy lu yagg bañu ay gon bokku nañu ci ben lal ak lolu defé na lu reuy la bokk nañu ci ben neegi ñaari at bokk di jangi di bokk lu ñuy bëgg di bokk lu ñuy bëgg lan rek la xamne metti won na moy boole won nga ci dina jangal rubb te man dama ragal fetal man fatiliku ñaari balla ma fatal ca ba nga may jangal fetal ben bi dama bëggona xam bal bi nu muy demee yéen ñu woon a diir sax li may diir bi ci des nañ ma fatal yàlla dogal ma jël waaye ci la jëkki ci la muy jëkki sama diggante ak yow du dara lu dul diggante suñu ñaari maam yi Cheikh Ibrahima Fati ak Serigne Touba diggante boobu nga xam ne ba wëllëre dalay am ci addina ba tey benn wëllëre ak benn ànd bu ma fa jege loolu mos ta am da ko suñu borom ne sama suddu abubaka bi axiika te loolu waxoon nañ ko sayidina Moussa wante Serigne Ibrahima Fati ak Serigne Touba seen diggante benn diggante mustamal noonu royukaay la dafa gëm Serigne Touba bëgg ko ragal ko doyloo ko musu ko dii nag musta weramti bi nga xamee ni Serigne bi yëg na ne tubaab yi ñu ngi koy woo te fekk booba ñuy rambaaj ñoo fexe ba convocation yi ñu yónni Serigne bi ñu denc bi ko Serigne bi xel natee mu ne ko demal laaji ba xam loolu nu ñu dem am ci bokk yi ak taalibe yi ñu ko xelal moom maam ceeral ne ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon ñi ci addina fexe woon ba am col bu rafet boo xam ne dañu dëppoon ñoom day baaxoon na ci nekkati Serigne daa ñu koy yëg ci mu toog bi mu lijjante ne moom maam ceerna bëgg dara waaye fexe na ba àdd bi ko Serigne bi yëgee mu woo ko mu ñëw mu ne ko yëg naa li ngay fexe waaye boo demee sa col gii nga daa nekkee man muy ay sagar boo demee sol ko ci laa gis tàggat bi muy tàggat tubaab te ni ko Serigne Touba waxee woon ba mu àggee moom gii mu ko def dara dafa jawale rek kër gouverneur ci ëcc bi bi mu àggee mu taxaw ci buntu bi fekk gouverneur unière jot na muy signé ay courrier volontaiream dafa fete buntu bi mu seen garde bi di waxante ak maam ceerno mu xëccoo mu woo garde bi ñu ne ko kooku kuñu mu ne ko kooku de dafa wax ne mooy rek ci Serigne Touba ginnaaw nga xam ne nag ñoom booba mbirum Serigne bi réew na ci ñoom mu daal di ko ne wutul ko fu mu nekk bu ma gontee woo yàqkat yi dikk jéemi def lu ne waaye gouverneur def lu ne kii ak sagaram yi mu sol lu mu wax dëgg la ndax gisuma lu muy ragaleti ci addina wala lu muy daboti ci addina kon lu mu wax dëgg la nga gis li Serigne bi ne woon sagar yi ci laa def tàggu bu sol woon ba jëkk rek lu mu wax duñ ko gëm ñu defeti leneen te loolu des ko war a wax muy soxna Fatou Issa digg nag Serigne Touba man de li ma xam ci histoire Serigne Touba muy ki gën a gëm Serigne Touba ci addina mooy soxna Fatou Issa Diop na mu bëgg Serigne bi na mu jàpp Serigne bi loolu lépp ci ngëm gi laay wax Serigne bi dafa am juróomi at yoo xam ne kenn xamul ci moom dara tubaab yi bind benn lettre def ca ne Serigne bi nekkatul ci addina ñoom ni ko maam Mor Diarra
1: fekk boba nan cher na ni ci daru ma nan ci ko serigne touba baye seigneur jaro bu dagante digeunte ndakki ak daru ma nan fekk soxna fatima sa malo bu ko ci bare ni ñu nan cher na man nga dama gis fami yeb ngeen di gisee ko baye te man ko ma lu ngeen di wax lu ñu doon ñoko ñoko ba ñoko de waye sa xarit ba sa doon jëm mom lañ wax ni mo fi nekk tayit ñoko ta yeb ndax mo ci sutu yeb kenn ñen tuba bi ñu delu ci wat tayit bu ngi ne dafa am ku mu yam kon waras na mëna gën doota loolu waye ba mu dess soxna fatima ñu bari ci kilifa yi ngeen di dégg demoon nañu xibaar ba bay tambalé sakk ko ñu tegg nañ seen jëm seen morom lañ ñu leen ku na xalaat li nga xalaat ñu ne naan cerna fii ma gën nga xibaar bi mu ne ko waaw mu ne ko bett nga ma de sa mag jooju nga xam ne si buru si ko daa dal daf koo dal bis te si buru soosu ci la Serigne Touba taalifoon matla bu chifa yi bi muy def matla bu chifa yi ñu tamit fi yekam muy wax kooku di bind waaye boobu Serigne bi tawat bi metti na ba li ñu tuta wër xalimaat daal moo tax mu naan wa ashtaki ilayhi ma min addarar qad massani hatta arani muhtada babal nonan mu ngi ci waji gennaa ji nee na mu wax na lu ma toggal ma laaxu gerte soxna fatima sa mooy wax bi mu ko defaree lay sëriñ bi sëriñ bi biñ ci jëfandikoo amuk tal amuk bal tani nee na mu ne ma waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko man bànneen laa ragal mu ne ma xanaa su ma la ci dugalalee sama bopp dam ca ñu ne mu ne ko waaw mu ne ko waaw déeguma di xoole te moom lu mu wax def ko ñu naan leen génn ñu addina ngeen di ko gëm waxuñu dëgg mu ne ko te boo ko sàkkoo gis ci guddi teeg yi dama ko gis keroog ñu fekk jataay ba wax nañu ne dëgg nañu naan cer ñoom di wax ak sëriñ loolay Serigne Touba nekk dabal ba ñu gis 1902 ñu exilé ko Mauritanie ba 1907 ñu soog a dem téyam Serigne bi soog a ñëw ne loolu soxna Fatima si ba mu déggee woote bi def na damay faatu ji rek la mu waxoon ba bëgg a def bi mu dikkee yàlla dogal la xew xew Serigne bi muy jógal boppam topp topp bi nga xam ne ni dugal nañu ko ci biir Serigne bi demee ma ne ñëpp dànd ñoox soxna si ñoox soxna si mu ne leen su ngeen seen ne yëkkati sama loxo ngeen dellu si waat mu def la mu waxoon loolu sa moom kon nag xibaar bi ñëpp gëm ka ko gëmit moo gën a gëm seen tuba foofu laa ko tax loolu mooy naan cher na bu raay ñu sunu maam sunu royukaay ak soxna su tedd soosu di soxna Fatima Issa Diop mu ñëw ci Serigne Touba Serigne Touba nag bu mu ci waxtaan
2: Bello FM 106.0
3: Bello Tojangi diggante mag moromam xarata la joo xam ne mënta ñàkk war na caa taxaw tem ku ko woyofal nag da nga jekki gis ba xam ne ëppoon naa woyofal ndax yàlla moom dafa mën a jéggale lool lu dox diggante mag ak jaamam rek legam bokkaale ko keneen mën na ko ko daal di jéggal waaye nag nit moom dafa néew doole te bale joxe ko léeg-léeg rawante na bu taxawee ca bisu pencoo ba kon ku amee kenn tooñaange te taxaw temm ci defar diggante mag moom ba bu ko amee la ci jenn àq su mal mazalimu topp tooñaange ya ak a dikk nañu tismay ni bii nañu ñaari xaaj amwaalan ay alal aoraaban ak i dex di xayri may nin ci lu duy fen fal yar dut na delloo al amwaala àll ya lil arbaa bi jëme ci seeni woroom in wujjidoo dem fekkeef na leen ak dexre ci jamono bilar tiyaa bi njifu benn sikki sàkka tumma isa lam yuur caduu topp ndeem fekkeefu leen ci jamono fal yar dut kon na ko delloo li waa rifiihimoo jëm ci seen way donn bilaa tara dudin ci lu deng dengi bila tara dugin ci lulun deng dengi kuma isa lam yu tebu top ndem fekke fulen ci jamono tahaddaqa bu saraxe tan hu gelis ñom bi xaj alal yoyé tazaniki ni hakala ko netlé man ka nga xamné haqaqa deggal na haqaqa bob moy enquête gestu masale yek xam xam yi barangi len bu baakha bax mune nak tan gi nit mara tol morom dafa def ñaari xaj del ma aju ci walu alal ba ma aju ci ya qabdh mu ngi ko wax nak bu de walu alal mom moy gëna yomba defa ndax bu de ak gambur jo xamni alal rek la su fa borom nekké ngay taxé ba délo ko alal ja te jéglu ko su fekké li borom alal ja nekku fa gën na aduna nga xét ña nga xamni ñoko wara dong nga jox leen alal ja su fekké li ña ko wara dong nekku ñu fa gisé ca kenn nga faraxel ko ko ñëlé ko tiyaba ja nga xamni daal délo alal mom mo gëna jappalé yastahillu ana sakko dagalu moy dana sakko jegulu ko la ay rubel bepp def akala bok lekkon nako bi reew de tin ci jew aw qadsin wala qaste aw shat min wala aw ngagne gelawo sayna in kan dem lek na mum koka hadiran de ji tew wa amma in fukida dal dem ñakef nako fayuk siran may barel khayru ni niw la allahu ndax le mom ye jidu dana am xeyal dara yu ak bi lool dana mën a cooxe maanaam dana mën a fayee xàq kullihim ak képp si ñoom bihi ca moom mustaxfiran bi mu ñu aji sàkku njéggal wal yarju dana yaakaar xafwa rabbihi jéggalub boroomam bu dee nag tooñ gam tooñ moroomam itam na di yàq ab der moom moo gën a jafe ay mbir ndax léeg-léeg sa nga yàq ab deram nekk fi te doo mën a jàkkaarloo mu ne ko maa yàqoon sa der ci nangam ak nangam waaye daal na taxaw temm ci képp ku mu yàqoon ab deram rek mu jégglu ko ne ko jéggal ma maa la tooñoon ni ki bu fekkee du ko jëwoon mbaa mu tumaalam ko ci waxtaan ci caaxaan ni ki njaaloo mbaalu ko nuru li mu mën doon daal ndigam moom kooku déggul na ko ba la ko cay naqari naqari ko ca na ko jéggalu ba mu jéggal ko su dee nag kooka dégg ko woon te bu ko waxaatee dana ko naqari lool ba sukkal addunaam mbaa bu dee julli sax amu naqar ba du teewalwati kon du ko ko mën a wax bu fekkee na it kam yàqoon ab deram xas na génn adduna mbaa sori na soriwaay boo xam ne mënta fexe ba jokkoonteeg moom jeex na kon du ko mën a jégluwati xanaa rek baril aw yu baril tuyaab ba nga xamee ne bu taseeg moom ëllëg ci àllaaxira fay ko rek mbaa boog yàlla gërëm ko ba fayal ko àq yi yëpp ndax yàlla mën naa gërëm ab jaamam ba fayal ko àq yi nga xam ne moom la fekkoo nag doomi aadama yi ndax bu gisee jaam bi rek ci tuub tuub gu sell sell lépp lu mën a delloo ci àq jaamu yi mu ngi koy jéem même ci tëye yàlla mën na koo gërëm ba fayal ko ko jaam bi nag da ko wër ne bu tooñee boromam jaamam rek tooñaale na boromam boole ci ndax yàlla ci boppam moo njëkk a digle maandu ak ñàkk a tooñ kenn kon nag ku tooñ boromam jaamam rek xëtt na tereeg yàlla na ne kon xëtt na àqu borom bi tooñ nag mindeef moomee moo tax kon war nay jégglu bu baax a baax jégglu boroomam jégglu moroomam te yaakaar nag yàlla jéggal ko waxi jufoo war na ci mukallaf ak wattoom al lisaana làmmiñ wax min faxshaayin ci aw ñaawteef wa min qabihil xawli ak ci aji boni wax wal miraay ak werante xaq yi xëtul xawli dëgg-dëgg wax alxabis ci di aji bon kulluma mooy cépp wax joo xam ne tàkkoon danga nekk daa xayaay di borom kersa mi ngi ci moom faax la man na nga xam wajay yeju dagalal nañu tasuri saho ak ñeerelum manam ak xoppati wax ko ci digg ba kendal bali bi faaji dat xel in kan dem nek na la yefxamu bu degg tal yi xam jinju yu fi du ko dana jari haqiqatul mira'i degg degg yarante xam dama fa ka nga xamne dara xamna juhudu haqqin modi yedd degg bax dama addu jahara ci gana ba mu feñe wa dafuhu akuk tinam di baqi min wa bashin akway li kurhi qafdil jahi ci ci social daraja ma ngir bañ ku social daraja am indem na fi fenit ni day dal di wax yi nga xamé ni waru garu mukallaf la ben muy lu wara def mba muy lu wara moy ko bayiko bu ñëk tudd nak ñu wara sammé xaw la ñam ku na ko tek ci ñu wara sammé betum ndax sax ci kanam dana wax mukallaf mu ne ñu wara sammé ci ngeen ñaar waye nak la ñu ni ku tambalé ak bet ñu ci tek mom dañ ci raw ma tax mu ne kon mukallaf mu ne war nañ sam la ñam bañ ca wax dalalu ay rawante na wax ji ñaaw wala yarante ñaan ci yépp bu ñu xeyé dañu wax lamay ne ko lamay gor gor lu rek te jup yow dal bo jubé bu ñu ci yépp dal jup waye bo dëngé rek mu ñëpp lu dëng bu ñe nak mu ka wax mu ne war na moy ko wax ci lamayam daralu ñaw karna te la ñun tam di ca man ko yarante lay xamal nak lan moy wax ju ñaw ak lan moy yarante ba nga mën leena moytu mune wax ju ñaw mom moy jep wax jo xamne bo de kuy ruf manam ko am kersa rek dang ko rufa wax jep wax ju rufa wax rek xamal ni rafetut ndax bu rafeton do ko rufa wax kon tak tak bi ñu xamé wax di ñaaw té war ko moytu moy rek bëpp wax jo xamné dal bu ko ko di ruf bu ko waxé rek ruf té ñu ngi na bu féké ka ñu waxal ñu xëk ñaka wax ak mom loola té xelam da gatt ba nga xamé né boko li yaré bu ko xam faaw rek nga xappati ci digg ba mu door ko xam su baba tam la jaa ci digg ba wax wax ni leer nañ ñu la ñaaw ñaaw di ca wañi dara té bu ñu jàngalé xani ko ñu xal ci jot ak goor jigen ko wax ci arab al wato ngi wax rek laal nonu ñu koy jàngal ci téré yi dañ lay wax al wato laal te jëfël ci jot ak goor jigen ci sawkay ñu ko lay jàngal ko xamné nak loko liar liar du ko mëna xam mané lesna ko wax kon ni ko wala ni waxe deug deug ay dañu bëgg da lepp la aji ci buntu suuf ak buntu sawkay ni koy teggi non bañ ca wax len ci xopati lepp la aji ci jotté goor yu jigeen nit ni diko teggi non wax ko waxe ñu rafet baña ga ci digg ba mu tek ci yarante de la yarante mom moy xam ci taxaw ne lii mooy dëgg wala ki nag teg ci sa tànk li wax rek nga wax teg ca fekk na wëral néew li ngay wax lépp ay caaxaan dong la aw ay dong lay indi te it bañ ko sippi sa daraja rek moo tax ngay wax lii waaye ci sa xol moom xam nga ne lii nga dëgg mooy dëgg saa yoo xasee dëgg dëgg ba noppi daal gàllu ko teg ci sa tànk gàll di soow rek di loolu yarante la ngi sax ñàkk xam dëgg di ko gëstu dëgg dëgg feeñ ba nga topp ko ngir yàlla moom lu baax a baax la tuyaaba la wonu ihaanatin ak ci ak doy dal aw intihaari wala gëdd li muslim ñu ab dilit aw sàddihi wala ak ŋàññam bil aari ci gàccee ko mislu sii kel yii la tax yii fufoo ak ragal loom تخويفا أبرد الله في غير حق شاهد الأقيان لا تحيفا بالجنغ لكنه لا يمون مجوث منه دقن الله عند فخول الخير فكل يتعني فيها معنى الفا برام خمقا يباخي رك في الحد تجد والتعصير أكياخ day dal ci nga xamé né mu ka wax da ko wara moy te ci lamiñam ko bokku na ca moy deug bokku djilitam ba lu koy nañi diko tek gatché ba mu diko ya baka doya dal ci lamiñam kenn ku ne bokku djilitam ko wara wax aw yu diko ko ñaanal diko waxante ak mom diko moyto deug baamu diko xax baamu diko yeb ci walamiñam yaram la hawante na mu diko jéne xuppu diko ragal lo te xek na li gobe deful dara ñu koy xuppé ka ci yadé ka deug dara né mom bu gadé yoon sax faaw ndoku jittum ci bopam mo koy délo ci yoon wa ko dé luñ ko wara jëkëne ñu tekkal ko da lañ ko wara yare ñu yar ko ja jëkkal moy lo xamne islam ci bop mo yëd ci téré bi ne ku gadd def nangam dañ ko def nangam ak tanfir ya nang mom moy gadd yoon go xamne téré bi ko ci dara ne ku ko def dañ ko def nangam nga xamne atakat ba ci bopam moy xiyat lañ ko wara def rek mu def ko ko ñu tuddé ko ak yax ko bo la jëdduko defati wa hay ta salikini al yamin bin bi talaq ci taxé mu haramu li aramal la walay sa bi tafaxin waye dir ni nek ci deppo li xabaru nahi ngir xibaru tere ga kanide mi ne wul singi be xek ci ak gorel wa talaq ak taxé fi tabiyini ci birel ga wa min yaqada ku baxo bi xati mbi lolu ala parti bi ci kafale fa inna ho naka mom yakku dana yalla nek gata di dindi borom ko yax e dingir laysa ya'lifu de digin de tok talaq ci lu melni ki passé wa jikki ak gorel ada san ci ada ci wal fusaq ndare say say sax dafa jall ci yimu kalaf war di moytu ci xolamiñam muy diw ci xasi soxnaam wala diw ci goreel ak jaamam ci jamono yi jaam amee parce day loo xam ne mboolem ngi dagal moom la ci yàlla gën a bañ waaye nag day mënta ñàkk ku yebbu def ko ndax xam na ànd boo xam ne tàggoo ko li dem moo ko tane waaye nag li ci addis ba aaye mooy jekk di ko waat li ko di wax naa tey daal dina génn kër gi waat naa ci yàlla su ma génne kër gi rek sama soxna si fase na ak yu demee noonu goreel ab jaam itam jamono yi jaam amee goreel ko ngir yàlla bokk na ci bari tuyaaba lool waaye moom itam addis ba daa aaye kenn di waat ci goreel ab jaamam ni ko mu ne tey daal moom te mun ta fexe baa jëw waat naa ci yàlla su ma jëwee rek sama jaam bi gore na lépp luy waat ci fase mbaa ci goreel ak jaam daal moom xëy na sax ñun bu sunu aada mel na ne na ko julit di moytu na ko taalibe bi di moytu ndax laa taxlifu bi talaqi wala bil fitaqi fa innahuma min aymanil fusaq mu ne xibaar boobu tere yooyu yaar te waxe ko noonu moo tax ab julit awaatil ab taalibe war di moytoo waat ci làmbiñam lu mel noonu te nag ku ko saxoo di ko def rek mu ne ko defu xewet war koo yax ba bu ëllëgee du ko defate nañ ko yare nag attikat ba rek moo koy seet lu ci yenn mu def ko ko la tax itam mooy ko fekk muy wat ci fexé soxnam ba muy wat ci gorel ab jamam katch rek lay doon bo xamné tay ko l'islamam rafetut bi def julli ci dal tay ko ñaaw l'islam ba faral di wat ci fexé soxnam ba gorel ab jamam li tax mu ne muharramun wa laysa bittifaqi moy dañ ko aaye noonu da am ñu wax ne aaye gi aaye aramal la am ñu ne aaye gi aaye sib rek la agul ci aramal waxe bise war na ci mutallax ak watoom ba faraxoo gisam ba ñu nan xaraami ci aji aram la yam viran bu mu xool maa loo xam ne la ñuy gis dagalut an yam viraxoo mu xool ko kan nagarin ni ki xool bi nagaratin ci ab xoolin il muslimi jëm ci ab julit tu diise bob dana ko lox laali faasix ni waxu njëm ci ak saay-saay aw mujrimin mbaa ab yéexéef mujrim de si aji tooñ waaye yéexéef lañ ci jublu ba li fi nekk waajibul aji war na xam ci ci moom fiimaa ci la nga xam ne shurixa yéena neef na ko hijraanuhu ak tongam tong mooy jàmb bañ koy tudd bañ koo taas nasihata ngir laabire li yar ji ha ngir mu dellu dafa jàll ci bépp tena bëddey moom ci day waar la mu kàllax mu ne war nay sàmm ay bëtam ba bañ caa xool li ñirta xool bokk na ci xool yi ñu aaye nag muy xool ndokk julitam xool bu ñaaw boo xam ne bu ko kooku ne jàkk rek daal di xam ne moom mi ëmbalu ko aw liiw ab julit daa war a jàpp mbokk julitam ne boppam bu ko def waaye waru koo xool nag xool bu ñaawee noonu bu dee nag kooku julit la waaye day kàccoor maanaam day def mu yàlla aaye te du ko làq-làqal di koy fixal ñu di ko gis wala muy ab yéefar ñoo ñaar moom du ñëm rek ci xool leen xool bu ñaaw a ñaaw waaye dañ leen di yor a jàmbu ndax xëy na ku leen jàmbu ba ñu xaj bu dee kàccoor ba dana tuub dellu ci rafetal bu dee yéefar ba dana xat ba tuub dugg ci l'islam nga xam ne képp koy jàmbu jàmbu goo xam ne ngir yàlla rek a tax jàmbu ga mën naa yàgg lool waaye nag bu dee jàmbu goo xam ne moom wàllu bakkan dong la daa ngee tamay ñetti fan dong waaye doo ko sañ a weesu islam daa jàpp ni nit kër a di mer ak a jàpp nar lu mu néew néew waaye nag ku mere moroom ma xam lu ko naqari ca moom daal ba tax bu jàmb ko itam bu ngi ko weesale ñetti fan teg wàllu bakkanam dong la su ñetti fan ñi matee na ko daal di nuñu te defaroog moom nuñu ko jàmmanteeg moom daal di jeexal rek jàmbu ga bu dee na da koy jàmbu jàmb goo xam ne moom yàlla rek tax tax daam lu mu koy aaye lu yàlla bañ te nanguñu koo bàyyi te mënu ca dara te daam lu mu koy digal mu ci julli te du ko def te mënu ca dara dina noonu mën koo jàmbu jàmb gu yàgg-yàgg xa bëgg koy laabiyee bëgg mu xat rek ba bu dee julli ba mu tuub dellu rafetal bu dee yéefar ba mu tuub bugg ci l'islam bokk ci waa l'islam wa mën aoo tere nañu an nazara xool lil misaay ñeel jigéen ña al aj nabiyaati ña di ay jambour wa kal xasnaay ak ni ki aj rafet min kulli séeratin ci yépp melo wala ci bépp photo alal tidaasin ci kaw bànneexu ka am radde rijaali ni ki toyamu ngir ña toyam toyam nag mooy koo xam ne saxagul sikkim sax dara na nga watlandiku xaaji yile wa min fu bokk na ca itam nadratun xool xal ixtiqaarin ci kaw ak feebeel kadaliki ni li taxwiifin ngir ragalloo al intisaarin wala dëdd day jàll ci xool yi nga xam ne ñoo aay mu ne góor sañ ta xool jigéen joo xam ne jaabur la ci moom ñu may rek tanam nga dong ak témbeex jigéen joo xam ne jàmbur na ci yow mooy koo xam ne ragale ci sey mo xam nak mi ngi sey mo xam sey koku la nga xale ci mom moy tanam nga ak tang ya tanam nga mom fekk ragale ci xol bu fitna tayit xoyle ko ngir bani wax ci xol ba kon man nga xol kanamam waye nak mo digeenté itam war na samonté de genn mbamu nek fo xamné ak jambour bu goor man na dox benen ci mom mu sang lepp yaramam bam def kanam ka tembiya amna sax ñi ayé xol kanam nga ci ñeñu ñu ubbé waye ñu sukkandiko dal ci gis gisu malik ak sax ñu bari bari ci borom xam xam ñi moy jigen ji xel na feñal kanamam ak tengam bañ koy muur ngir tam ñu doon jaamur ci mom man na xol kanam nga legam reewul ci xol ga fitna jigul jotam banex dëgël jigen ji dañu na aramante aramante go xamne ñu ñëw na kon da nga mëna xol bobbaat ñeeso ak loxo yaak tanke ya nga xamne jigen ji bu nekké ko xamne gëlu gu aramantel aramante gu sardi yi man na gëñu muur kanamam ak batam ak ay loxom ak tankam mu ne itam bépp foto go xamne koko mën na ko xol anke bànneex bu koy taxaw mooy yàlla aram na mu xool ko moo xam nag photo ba image boobee dañ koy feeñal ci télé wala ci théâtre wala ci journal yi mbaa ci mbedd yi moom daal lépp loo xam ne su ko xoolee rek mën na ko yóbbu ci mooy yàlla rek day aram mu xool ko moo xam góor la moo xam jigéen la ku ci nekk daal nay mayto xool loo xam ne mën na ko yóbbu ci mooy bac sax xale bu góor bu rafet boo xam ne saxul sikkim dañu bañ góor ne moom di ko xool xoolu bànneexu ndax bu dee koy def yëf ngóor jigéen a yooyu mën na am xelam nekk ca loola te sax mun loolu du suñu mbir mel na ne xëy na waa taax yaag tubaab ya léegi daal la xaw a juux ci réew mi ba ñu ko fi tudd waaye ci cosaan daal moom mbirum ngóor jigéen dénu joo noonu waaye nag léegi moom siiw na baal ñu koy tuddoo di ko fésal ba tey itam jigéen bu defee ne bu xoolee xale bu góor bu rafet noonu ci saxagu sikkim mën na ko yóbbu ci jéema mooy ak moom yàlla it ba tey kon dana aram mu xool ko ndax lépp lu yóbboo ci mooy yàlla rek dañ ko war a wattandiko saayu xoolee nag loo xam ne aram naa xool mu daal di bàyyi fa saasay saasa kenn ko bindal bakkaar ca xool boobee waaye nag bu jàllee xool rek ñu bindal ko bakkaar ba mu ni bokk na ci xool yi aay lool nag di xool sa mbokk jirit xoolub xeebeel mbaa xoolub dëddaate mbaa xoolub kuppaate ndax ni nga xam ne làmmiñ manes na caa xeebaate manes na caa dëddaate manes na caa xuppaate bëtit noonu la kon nag aram na ci ab julit muy xool mbokk julitam xoolub xeeb mbaa xoolub gëdd mbaa xoolub xuppaate wolof dama dana warlu alaa inu aji aay bët maa la nga xam ne xadd xalaka alkoona bi ay nisi ci bëtam kamar raïs nit nga xam ne ni kilifa la kamar raïsu xadd xaka nett li na ko wayis bi ma deex na tëj almi ayaanu borom bët bu aay ba xasis taxarafu bi siiwe bépp berlu ci lor fii man ci lisee ci këram xi na nga wattu alxabara xibaar ba ku amee bët bu aay mooy koo xam ne yàlla def ay ci bëtam nga xam ne bu xoolee rek la mu xool daal di sikk mbaamu yàqu yaxeet loolu yàlla ko def daa am ayu bët ak ayu làmmiñ ci kaw doolu yàlla kuy xam ci moom nag ne moom ñi yàlla def na ci moom ayu bët ba lu mu xool rek loola asaru buñ ko xasee xaamee dañ koy wax mu toog ci këram bañ a génn di xool yëfi jàmbur lolay ayubu ndi ko ko top nako fayal ba ya ko wara fay ya ko xol bal ci xew xew ci borom bu ay bobu lepp lu mu xol ci beutum bamu taxaru moko wara fay mu tekke nak kon dañ koy tecc ci kërëm ne ko bu gennu del tok rek bala nga genn di lor sa mbokk yi dirit waaye daal na ne ñoom dañ koo xamoon ci yooyu jamono man ko ràññee waaye mu sun jamono ji daanal ne mënul wa xàmmee borom bët bu aay ak borom bët bu ayut waaye àggoon na ci ñu xàmmee ko xàmmee goo xam ne adis bi sax day wane bu kenn xoolee kenn bët bu aay noonu ba dara dal kookee ñu xool ana luñ koy defal fajee ko ko koy jàng arrisal nanga ko gis ca mujj ak yeneen téere adis yi waa xiwjuhu war na ci mukallaf wa toom nga al jawariha cër ya al batlu te mooy biir lisaanun ako làmmiñ farjun ak pëy mooy sawukaay warijilaani ak ñaari tànk waxay naani ak ñaari bët yeddaani ak yaari loxo saabiruha ak juróom ñaari la seen al ugnaani mooy ñaari nopp ña man nga aaku sàmm laha ñeen leen andi ma aas yi leen saxi mooy xaasa kon mu làq maanaam kon mu am rek kastan jub ajji ma xam mboolem jub ibri yës kummu xobbi leen bépp cër saax yee sama àndaale nin saa ci cër yooyu xaabalat jàkkaarloo naag baabun bunt mi ne niiraani ca sawaree siimaa ci la nga xam ne xaddu sabata sax na wa kullu man te képp koo xam ne xaasi zaha watt na leen laa yedd xulu du dugg baaban bunt nel biibaani ci bunt ya siimaa ci la nga xam ne yim xalu deef na ko toxal wa kulli xobbiin bépp cir xaddaxa sayta bopp mooy nga biha ak moom abadan faw taddu xulu nanga tàbbi biha ànd ak moom baabaxa buntum ba xadan ci ëllëg mu ne mukallaf mu ne war nay sàmm juróom-ñaari cir yi nga xam ne yàlla ko ko dénk muy biir benn làmmiñ muy ñaar tëy sawkaay dogal ci bunt suuf ndax mees naa mooy ci bunt suuf muy ñett ñaari tànk nga wañu leen benn ñaari bët nga wañu leen benn ñaari loxo nga wañu leen benn ñaar nopp nga wañu leen benn juróom-ñaari cër yi daal nee na kenn ku ne war na leen sàmm ba jëfal leen ci yàlla boroomam di ca moytoo jàddi yoon ku sàmm na juróom-ñaari cër yii ba muyee ci yàlla xamal ne kon am nga lépp luy jub am nga lépp luy tawfiq tey ak ëllëg ndax ne benn cër bu ci nekk dafa am bunt sawara boo xam ne moom la jàkkaar lool ku sàmm cër yépp yépp mucc ci mboolem bunt sawara yooyee koo xam ne nag yàlla nattoo na ko mooy ci benn cër su ko jéggalut ci bunt boobee lay bëggee sawara ànd ak cër boobee léppam xam ne kon ku mooy yàlla ci benn cër ci cër yi rek te yàlla jéggalu ko ku mu am yërmandeeg tawfiq bunt ba jàkkaarloog cër boobee ci lay bëggee sawara wa an yuxib ba war na ci mukallaf muy sopp shaxsan jëmm li ilaahi ngir buur bi di anaami tey borom bindee fii wa yebbuxi ba dem koy bañ lexoo ngir yàlla laa lil xutaami bu ngir pañetum àdduna wa ahbib na nga sopp al mu'mina aji gëm ja lil imaani ngir gëm ga
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm heliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm heliport
4: وفي تعلمي وفي تعليمي assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki touba mbake ak liko wër digalul cheikh mohammedou muntaha khalifa general kul murid mbokki ndindi ak liko wër wa association touba ndindi and soukhali sou gokh quartier cheikh ibrahim 2 ñu leen di yeggal journée de lancement officiel pour l'association touba ndindi and soukhali sou gokh quartier cheikh ibrahim 2 bisba nak ñu diko amal jeudi 4 juin 2026 ci touba ndindi quartier cheikh ibrahim 2 mbokki mu doon bisu mbekté bisu banner

0: bëpp Sénégal rawati na mbotti Touba yéen ñi nga xam ne da ngeen di téw lépp lu jëm ci xeetu njanaaw moo xam ay ganaar la ay kaay copine naat ak lépp lu jaajo moo xam looy jëfandikoo la wala li nga yar dawal gaaw nga seeti waa pla yi 18 safar lépp loo xam ne ni aji woon na ci xeetu njanaaw am na fa muy ginaar ay kaay copine naat wala sax ba ci ay ñamukaay lépp dina jàppandoo ci seen pla yi 18 safar mi ngi foofa ca Touba Daaro Manaam ci ginnaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 gérant boobu Serigne Dame Seck bépp événement bu ngeen am te soxla ay ganaar ay copine ay naat kaay wala sax ba ci ñamukaay pla yi 18 safar jàppandi na 24h/24 mi ngi ci Touba Daaro Manaam ci ginnaaw banque islamique bi ngeen mën a jokkoo ñoom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931. Am nañu tamit ay couffeuse yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg ay couffeuse bëggum leen buufal seen ngeen bépp dimension boo soxla dina am ci ploy 18 safar disponible la ci Serigne Dame Seck mi ngi nekkee Touba Daaro Manaam ci ginnaaw ancien banque islamique bi. Waa ploy 18 safar ñoo ñaanalaat ci Mouhamadou Moumtaxa Mbacke Khalid Jean Radio mu ñu yàgg fi loolu tànn rek yore te dellu nag di leen ñaanalaat magga 18 safar ak jàmm. Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.
1: Maa ngi nuyu sama mbokki taal bi nga yëpp te ñu ñu mbokk ñu yëpp te ñu leen siyaare te ndax jigéen taal bi nga yëpp ñu ak ñu lay ndigal ak ñu jëm nag mbokk ñu yëpp leen fàttali waaye bi nga xam ne boobu war a war na ko di am yoon yi yëpp laay fàttali waaye ñu si jëm suñu dafa am si jëm suñu la wax ni lu ma ta fàttali ko la muy asaka mu ñu ñu jox yëpp moom yëpp dara nga mu ci laaj te laaj yooyu di nga ñëw te dugg di mën a gën a at lépp dara wër ko waaye dugg na ci at tey dugg na ci ñu baal kenn lan defe leral lan defe waaye yow maintenant di ko baax a baax ku ne ñu xamal yi ñu ibaas ma la maa ngi di wax yi nga xamante ne wala su ko ñu wala bu ñu fay ñoom maa di wax yi nga xamante ne wala su ko ñu wala bu ñu fay ñoom dinaa moom di nga ñëw ñu jëfe di doog la ñu ngi ci laaj yi nga xam ne am dara nga wax ñu jeex maanaam ko fonk ba waxte jëfe ko parce que nag am na ay farata ci aada bi nga xam ne mun na dund mu ngi amal fara amal ci kër bal fara yi dina tawaddu arbaan fara yi ku leeral kon mun na dund tamam a xamul ma tamam ni sa biha ma dama nax ni sa tamam su ma la xat sa koro aada ba sana sa ko ko xat lu sawa ba mu ngi ci bu ma su fiya su ma anta kon mun na ka dama leen xay fan xaalis yi ak si tora ak yi ko ngi ko far na yàlla wax du ñu ay nit ñu ay ñoo xas ñoo ko xëy na ñoo ñu ko dimbale dara wala ci baax ñu ñu yaakaar lu ñu ci war suñu borom ci baax ni na naay waan fàttali sama tolaj yi tajj képp ku ñuy dugloo gën dëgg sama digal xam koy fàttali ñëpp ñu ñëpp a ko bokk dinaa mu ne ñu dem am naa ma ngeen ñaanal daaw loo xam ne ñu ko koy ñu siyaale si te ñu koy waa yaal ko man naa ñu dox ci ubbi ci tey bi bëgg naa ko ko bëgg yaa wax soo koy mën ko waaye ngir mu fekk ma fa nag maa ngi ñaan ñu ko ko xam ne loolu loolu ñu jiw mu demul doon alxa nag daj bi moo gaaw jiw yi ñu ngi gis ñu ngi def ñu ma ca daara ñaa koy nekk yaa ngi am na ci ndax ñu ma doon koy nekk daara ya maa ngi wax ne lépp loo bëgg def ci ñu ci laa ko bëgg a def ndax yi nga xam ne daa ngi dopp nañ ci laa ko bëgg a def waaye li nga ñu ko daara ya ci laa ne ma xam ne ma bëgg ñu bëgg a def ku ñu ñu ko baax ngir ñu ñu bëgg maa ngi gis ko gis nañu ko xamna ko la wax do la nek ko ne xamna ni ngi do da ni ni nga tan war man ci ni ni tan ni def na ak Senegal ñu paye Touba ji mo ma ñu tan di wax way fatali ni war man war man ci Touba ba ci ko xed wax ni ni ni ak walu ni ni war paye ak dara xam ni ci ñu di ñu ci ñu an ni ci xam ko ci Yalla ak ni ñu xam ko da ay ci la ñu war di am ñu da xam nga ko man koy fatali ñu
2: Assalamu alaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ngeen baatu sang bu tadd bi. Ngokuy tadd nak gannaaw ngeen adul julli bi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

ഇതാക്കിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്

Let's go.

0: قلت ربكم من المعين
1: قلت ربكم من المعين قلت ربكم من المعين

mbokk yi village yenn say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala le simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow ni nga xamné da nga yor sa auto auto bi vibreté bi am jafé jafé bo ñëwé ci daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vibreté bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine ñu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vibreté yeen ñi nga xamné da ngeen yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour fin da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci boy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meutandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp liggéey métallique ñoom dañ koy def ci walu buntu jiri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bëpp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yitté wala ko bo démé ci prise daru salam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ay lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise daru salam tournage ñoo ñaanal serigne muntaha bassirou mbacke xale général de mouride mu yagg

Let them

يقول لنا

I'm going to be a little bit of a

من رسوله في حجره

ربنا وكرم أمرنا.

التي لا تنافق عنيا من المحرر من الضحايا للأجل من الزيادة.

وجدتني في الأمر

ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان

ما تملك الا الله وحده لا شريك له.

Grupo WhatsApp 66 6 83 49 04 Aboma 6 6 0 6 6 Ojo la moquita.

لبيك تنظر الى من يلقني لما ولا

ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಿಂದ

بالتفنيد من المطلوب على

وكل من المدى يمرق الشرطه وكل

وجاء الليل إلى أقارب المدينة منتظرا عن

ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಇದನ್ನು

إليك

فاني صدوا احمد على خروج من دار وكل سوء وعناء وخرب اشكروا

0: بقيك الأحمال الصالحات ليقض آمال
1: اف ام 106.0
2: شو حلو حبيبي شو حلو
3: يوم بكي سنغال روتين دك بوتا دي بلي دي توبا مباكي ابدي كور بكي نيمبال اكسينا دي يستاق نيال اسكان وي دي تانغال بيغا خامني دا فاي دو لي نغور دي يوكو كاتان سي والو سي ني تودي كو ليك ليك ليك دي تانغال بو يوكو كاتان اك تياورتي بو سي بير مي بو سيم ندير نكو امي نك سي ندير بو خي ولا لول 1750 فرانك مانام 1000 درهم اك جوروم فوكو بكي لا تي غنا ييما نك موي تانغال بو لي دا فاي 100% ناتورال ندير مبولم غانتاخ ني كو دافاري tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dolu itam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy defar ngir askan mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dolu itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi te fi rek lu ko mëna defaré ngir ño am autorisation defar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte bu ci bir ne gusseum bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak Likor rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangul bi di lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement bu dé ñinga xamni dañu amé émeride mo xam bi lebulo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momi du pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bënn bu la wala bi fagn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp bu xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te modi crème émeridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor te modi fi ci radio Benno FM 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fii ci radio Benno FM ngir mën a am tàngal bi lit yi lik lik lik di dolli kàttan ci wàllu sa yi di la may doole ju kawe lool nga mën ko am ci 750 francs di manam téeméeri dërëm ak juróom fukk bu dee pomade bi lit yi crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juróom ñaari téeméer bokk yi jeex la jeex na ngir solution bi aksina
2: habibi shou hilo
4: tabine tajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fe go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day bal nit ki niki du ko so xale mo xam emorite bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënn buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañu amee jàngoro ulcère gastri li lépp waa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw bu lalam ak jigéen bi nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am màndiw mooyof lool jokkoo nag waa cabinet pajum ciosan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi na ngeen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacké andi na ngeen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet pajum ciosan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jege yoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asma moo xam asma bi nga donn dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu fekke da nga teggu bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba mën ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet ba jum ci sam bo jekk ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ na ci indil ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: dama lan ma temi soir koku dama ko solo aussi te duma sawir
1: d'accord
0: comme ni mako xere ki ndjel ben nana gis nga fever bu nek da fa am ay lek yo xamne fetian ko jefandiko dama sawir ni nga xam dañ amé jangoré kadior ni koy wax 50 anal ya imam fek mi ngi nan sow
1: sow
0: e di nan mew di lek yap duma sawir ba ci gatte gi ba wok gis nga premier métier yo da koy mot moy sow ak mew ak yap ndax lolu moko dundal lu yomb la nak ci fat koy imam lé da gis ko xam dina amé fistule anal ay atti at wala mu dem di dikat amna ko xamné sax daf ko opéré mi ñëwaat na dara mënu ci laaj bi
1: laaj man
0: nga xamné loko laaj mu jox loko da nga jël xéti antibiotique ndax comme infection la xéti antibiotique yo mo koy fajj yi ci melni laaj momu dara mënu ko ci yalla xam nako ba ci xoba mbago bi aussi dara mënu ko ci deeng ben kemb laaj par bis rek da ko fiyaté imam diko jël diko def ci ndox wala nga jallé ko comme ni ngeenani contribu ko ken nan matin soir koku ba mi fiir ala daf koy dindi ba mu set wetch aussi ngi deub laaj diko def ci anisri bu fekke ci piti bi man nga ci bor karité bu rek imam emourid le momit aussi da fa am ay mandargam am ay symptôme
1: waaw
0: xam nga ñu bari sax dañuy jawlé aussi tamit ci côté bobu fofu ñu wax colopathie fonctionnelle ak emorid aussi amna casse
1: de rectum globalement colopathie

Jagat Prabhu.

0: FM 106.0
1: شو حلو حبيبي شو حلو
2: يمبكي سنغال روتين دك بو تيد بي دي توبا مباكي ابليكور بوكي نيمبال اكسينا ديو يستاق نيل اسكان وي دي تانغال بيغا خامني دا فاي دو لي نغورا دي يوكو كاتام سي والو سي ني توديكو ليك ليك ليك دي تانغال بو يوكو كاتام اك تياورتي غو سي بير ميغو سيم ندير نكو امي ناك سي نيب بو خي ولا لول 1750 فران مانام 2000 درهم اك جوروم فوكو بوكي لا تي غنا نيما ناك موي تانغال بو لي دا فاي 100% ناتورال ندير مبولم غانتاخ نيكو دافاري tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dolu itam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy défar ngir askan mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dolu itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi té fi rek lu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciowarte gu ci bir neegu seen bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangul bi li lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi neubulo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bënn bu la wala bi fagn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fe jëlé ci carton yalla ci ñepp bu xé wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel Aglicor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te modi crème émeridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba Mbacké Aglicor te modi fi ci radio Benno FM 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam 1000 dirham ak juroom fukk bu dé ko mat bi li crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokk yi jaax la jaax na ngir solution bi aksina
1: habibi shu hilo
3: Baobab sen agriculture keur khadim Touba nek ci Touba yoonu daru rahman gérant bi di baye borom poussin yu bax yi te leppam doon qualité dañuy jaay poussin yo xamni cher la manam da ngay deg poulet de cher poussin cher moy mag nonou doon ay ginaar yu bax ci 30 jours

mu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jot coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alassage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour fay da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci boy dañuy koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu froiser dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp liggéey métallique ñoom dañ koy def ci walu buntu jiri fenêtre ak yeneen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwu dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawu la ci sa bëpp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yitté wo ko bo démé ci ant prise Darussalam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général de Mauritanie mu yagg fi lol

jalu bis bi jalu bis bi di emission bi am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h jalu bis bi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set li ko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission galu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h galu bis bi di jotaay bu am fiñu sen radio Benno FM 106.0 bu ko

0: c'est une émission Gébi. Gébi, une émission pour Amphitisien Radio Benno FM 106.0, altiné bonnet 20h, 21h30, accès mbok, série Eladji Fall. Gébi, série Eladji Fall, depuis Wartane, Paul Wayou Diamono, Moham Walou Dini, politique, sociale, ali yeneen ni tombu yu macc jëm ci jëriñu askan wi Serigne Eladji Fall di ko waxtaane altine bu ne fii ci seen rajo Benno FM 106.0 ci seen émission géew bi bu ñu demee ba 20h jàpp 21h30 di ci dal ay boroomi xam-xam yoo xamee ni seen xam-xam màcc na jëm ci tomb bi ñuy waxtaane. Képp ku bëgg bokk ci émission bi di nga mën a woote ci 88 628 19 02, 88 628 19 02. Cette émission Gébi, des émissions d'actualité, altiné bu ne 20h 21h30 ak seen mbokk Serigne Eladji Fall fii ci seen rajo Benno FM 106.0 88 628 19 02.
1: حلا صحابتي وصحابتي كلي بالنور والرهبي شمع وعبات
2: دينكان دينكان ديب إميسيون بي أم في سين راديو بن اف ام 106.0 التين بو جوت 17h جاب 18h او دمي دينكان جين دي جان داك سيري موسى مباي في بام بو سوبي دينكان دي جين كنداو ني ني ورا دوخي سي سوسيتي بي بامو رافيت لول دينكان تي سونو ngor naka lañu ko wara samé ak limu metti metti dinkan dina la denk ba tay suma ay doxalin limu ko wara rafetale ba jariñ ci jariñ ci dinkan jamono ak limu joxe leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew ñu ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn dinkan lu leer ba leer bo bëggé tege rek ci yoon wu leer yoon wu jup deg lu ma seen émission bi di dinkan ci radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h jàpp 18h et demi ak Serigne Moussa Mbaye ba tey mën ngeen a ànd ak moom ci waxtaan wi bu ngeen jaaree ci 88 628 19 02, 88 628 19 02. Dinkaan émission lu bu am solo de ba tax saa su nekk du ma tàyyi di leen wax ne waay waay bu leen ko wute benn yoon. Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog télé bi jëm Héliport.

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point

0: ak fi mu jaar ak limu jotta liggey limu jotta def ak association bi luko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yep ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol te wer di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu baye fall mu yag fi lol te wer di ñaanal serigne abou mbake khalifa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol te wer ak njabotou cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profiter di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan sunu borom mi tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wala jini min iqtirar wa qarar
2: jërëngën jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou radja ara kaddu gi tay jëne ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay neen
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julli yi babakar lay Touba Sam bu xatu bu barak mo leen nuyu di leen siar bu baaxa baax
2: ne yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alxuraan ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne suñu déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji ba nga njiituwoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngo
3: sofalam yi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw dama la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral leer nan la dikkee ci man man la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu càlli wa nama neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xamee lu ko daree si bàqara ba naas bunt moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàtt na ma doole ja ay ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ma yow jàngalekat alquran ngay doon mais nag xawoo na maa yoon ca jamono yooyo nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekku Cheikh Saliou Mbake ma dem ci moom mu fekku njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox mais ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom dama dañu ma xamal ko ne damaa bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu sëñ Barakhou Radja daara ji juróom benn fukki mil la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni yi wul bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji la bu ndawee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu dem wax ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu dex na quartier bu ñuy wax Yasmin Khlob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fall ne ko Serigne Touba mais ndaye waxtaan ak moom ci daara yi ma ne wéyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Baare nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachir Mbake mu Alhaji Fall Mbake daal di may jox fële ca Baylax am àll ne ma ñëwal ut ay dongo ma ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dara na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii nga wax ni dikkee ci man daal moom xamna ne te ma laaral ko ci radio dara xaw yewé waye nak xamna ne buñu paré dina la ko wax ndal ko ci na la ko wax ci suuf waye da la wax da ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu bëcé mom la mësu ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy da lay xey toom yi sama ku dëkk ak lay dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaay yow ni sama xay ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko dawé rek bu dé ko yité ak ni ma la doon ndax ma lay wax o ma tab yu nan wal sa ñaan man ci fa ñaan tan ñeen doy o ma tab yu nan wala ubi ke ubi téré be bind na nga jox xé dé bu ko def wa wala bëna tambal né wala andi lé wala ay tam ak pétaw dé rét wa so la joxé la rek da fay melni yokku bi yax yi bo waxa sa jox la ko ba téw rek day melni xamna li sey bir yépp da lay tok di la ko wax non da wu yékk non la yagg di ci wax
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay mu ci li mel
3: wa bo amé jafé jafé la ñëw ci man la ma ñëk xol moy dama xol ndax wajal lay am net wajal lay wax wajal wu may wax nak ci wajuru di way tax wax so la xolé ba xamné wajal lay la rek mu ñëw la wajal lay la suñu borom may la dama dara dootu joxe ci man ci yaw mom mais insha allah dana sabar ngir ma way so dama ba xol xamné ci wajal yo dess na dama la massa yo ba gantal la way duma la ko wax nak waaw
2: muy am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ko nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galam ko dila tej di tej sa wërseuk waya timit sa loxo di bënn ak ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawal mo lay wax bu dem dem ba dal ak rawal mu mëna do rek dana xam rawal lay wax bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy lo wendi ko ci sa dana xajo dama la koy lo wendi ko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy lo wendi ko waye yalla fay ba nang mo ñewu ko ndax li tax ñu ñewu ko dama xam sun borom mo moy moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu Allah se ne len fay ba nang na ma fajal la ba ki fay mo kenn la mu sun borom subhanahu wa ta'ala tu su dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama la len neneen dama ñaan waye dama fay na la moy ki len ko ndax fay mo yalla rek ci fay ñu dañu ñaan ba dañu ñaan yalla ke xale ya yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk dara aw di yow fukk wala aw tere la tass yaakaraw ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc lo mu jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan dara ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tegg ak lu ma doon waye nak walu ya xal ga mom mom du ñu dalé ma yow ñu dikké rek bo dikké insha allah dara jëna sét señ bo su wax ma la safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xoreje ara kadde gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baaxa baax serigne babakar lay mbirum teyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg teyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel nak nga ci jappale askan wi
3: wa bokk be lolu ci ci xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ye ma xol ko walu kay tay yoy su ma ko waxe ma xol mu wax ma lu bëgg ma xol lu lay def nak mais bu boowa dama koy defal ba aw kay tay yoy mu door andi lam lay jox adiyé ya lene na li la amut bu amé sarax la dina ko lay sarax la waye ya xal galaw du ko laaj mu ko ta jorut kay ro insha allah wa il faut ko mu jot kay ro ba pare ma do na ko setal lay jox jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom la liñ mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yu metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kene ku ci yow dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba ma wax ak ñu lay may la demal ba gis tan dama ba gis wër ba gis wër la do la do ñu sa dama def ñu yow la la lay jox ma alhamdullilah rabbi la la jox ma ko sét la ma daga jox mako day mu xol la mu ma daga jox mako ndax ñepp di wala di la durante ndax ni yaakaar ci man ba tax lu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgë jox ko keneen koku mu diko jox man ñu ko jox mais yërëm ci do aadama la bidante ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fe yaa ko posa waji wala calpen bi wala compte bankam fe yaa ko xoré ñaan gi dess na ñaan ñoom dama ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ni ngay dundé la yalla la koy jox bu taxé bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ku tire ala ya jallé da bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamni am problème la ñoy ne yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la mësa poss ñu tuddu baaba ker lay wala ye ko de do fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na man na ñaan waye ak gi ñu ngi laam te du ma dem okay la ñoy la andi jëlu bobé wala jëlu ci ñoy wala lu mëna man yaale na ñu ci yëkkir sama gatt réel ko ndaysan waye ñu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw ñun ñëw na ko ani ñu ñëw top sama tay mëna ñaar la lay fay war ñu ñëw ko tuddu lo def daana mu da rocc la mo doon jox wëcc ko joxat jox na jox la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nekk sama ñu war na li sama sa mo la ma jox kon man dal sama ñaan dal tuddu ci xaaliss tuddu ci yalla dal wax deug yalla tuddu ci yalla jaaw suñu borom rek la ci tax
2: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ni nga xam ne ci tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñu ñi dañ leen tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko ay alhamdulillah ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na lo ñi dañ koy tuddu yaay bu ñu ñëwé gëmu dañuy gis ko xale dañ ñëw dal dina le man dara jaay bam yag mënatuma jaay dama yaakaar da am lu ma def xalal ma baxam su ko defé duu man ci kam go xamne xamé fofu jige waaw manam suñu ni li bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaanu ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jeletu tur yalla lay def dañ na jaamu ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaamu yalla ñoy daay gëmatu sax na yalla moy dogal waaw lolé tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man ma jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo dawe day gis ubbe ko te li ma wax rek yag na ci dekk bi amna sama erreur waye bal mo wona neex tay émission bo xala dañu mëna téléphone ni duma dekk insha allah dama dekk am lo xal dañu wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaay yu metti suma la xale suma la insha allah dama ñu rek suma la def lool bokk dem rek ci mu jé xamna dama tuddu turam waay lu may dégg fu nekk dam na fa waay bi mu dëkk fi ah wax dëgg yalla lam jëk wax moy dama ko laaj foko tole sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom dama ko laaj ba nopi bu wëré dama tiyam yi mu takku ñu ñukkal ñu dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom am na fi bu baax baax walu ubbe gu am na fi xam nga teñu do nit da lay ligéré la teñu rabbe teñ nit waaw ñak sat ci yaram da lay teñ nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wara ñaanal waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk bo waxé na la ni la fa lay bo xasse da ci jere jamono wala way gi wala way ak jere jamono sa ñaar wala yoron waaw waaw tilim bo re fa la jige bo na mënu ma ci da mom waye lu ra def wala lu ñoo def mo dikke insha allah dina ci jappal bu baakha baax ba yalla fajal lako
2: bokko na ci lama na rama rat da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku dugg dikke fi ben auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouraje
3: no bu do ma sa wax sax la ko wër la mo ngi dem bindu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo mo ci duggu na saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuti rek so le keur baba keur lay dara alquran di fa lay wacc rek ci sabar be manam apprendre ñepp xam nañu dañ la dali wacc fofu insha allah ci table bi son li dem len dara ji insha allah
2: ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu legu sey ñu mel dañ ci yëngu
3: waaw neew doole amna ño xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ak bo xane do ala mo ko jëna def ay taxé ba yalla nawul taxam ci yow waaw do ala lepp lolu mu def ay taxé ba yalla nawul ko waaw lolu mo do bo ñe do ci ñaanam ci katum yalla mu dañ waaw yalla mo ñe sey bo wit bay ma lay ko dindi ci katum yalla bu ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 147 wala 180 la nga war am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal ma dama lay jox kilo gerté dama lay saawal ci way jaaw nga diggu yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara rappeler dal rappeler inshallah ci katum yalla
2: lañu ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñu nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di andi galam ko ci kër gi ñu mel ndax dañ ci def ay ñaan
3: da lay taxal rawat wa raana suma ko lay taxal da waalé ko la mëna ko ray wala ma gëna ko dé da nga taxal so ko taxalé ba paré dañu jëlé ci kër ga jëlé bo ñoy lay def nak la lay xamné yalla koy law nga def ko waaw bo jël bo ko ci defé yalla nga law rawal mom dañ koy taxal bu dëgg mom dañ koy taxal dëgg mom mom la yalla may lay ci won dañ koy taxal kër bu nekk du fa ñu mbaaji mom bo ñoy wax insha allah su la joxal la yow da ko yow lay xiyam ñu la gisatu mako waaw insha allah
2: mu am solo yakar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khourejo bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu komiss bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangale kato alcorane so ko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné ci mom moy buntu kër bi bo jëlé sarédé timit kassalé ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokk mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep ñu mom la wara ñëkke waye payé ko yi buntu yi da nga am solo may siari mbolé ko xamné ni ya nga Touba dalé ko na ci sunu khalifa général mouride di nga ñaara mu yagg to lo deur serigne mun tax mbacké di ñaara li ci abou baraka ci wéru tedd wi ak wa kër serigne fallu mbacké gep soobe gudda telephone da yagal len ci sen taxaway bu leew rew bi nga xam nga tawaji walu magal ko sa rew gi di ñaanal la mbolem kilifa yi ci dekk yi bayyi kenn waye nak di jël sama sangu bu tedd ba serigne bashir mbak momu alaji fallu mu yagg ci lol te ala wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci ke serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te ala wër rek lañu def di ziaru khalifa mam cheikh ray ba fall ci ziaru mam cheikh mom man yalla dafa dool dama am luma mel ci mom ba ku ma gis ni la bay fall rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan rek bolem xam nga bay fall yépp ma ngi ñaan guddu fan ak wër ak mucce ne ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal dafa ko julit yépp bu bakkar xuraat
2: adresse ba nga fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja ay cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foni ko ko Serigne Babacar lay jangale kat alcorane dinañ la fa wacce jërëngën jëf

0: MFM 106.0
1: شو حلو حبيبي شو حلو
2: يمبوكي سنغال روتين دك بو تيد بلي دي توبا مباكيا ديكور بوكي نيمبال اكسينا دلي يستاق نيال اسكان وي دي تانغال بيغا خامي دا فاي دو لي نغورا دي يوكو كاتام تي والو سي ني توديكو ليك ليك ليك دي تانغال بو يوكو كاتام اك تياورتي غو تي بير مي غوسيم ندير نانكو امي ناك تي نغ بو خي ولا لول دي 750 فرانك مانام 2000 درهم اك جوروم فوك بوكي لا تي گن ني مي ناك موي تانغال bule da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ni ko defare tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñu koy defar ngir askan mu mën ko jarino da na ko saytu setantal ko rax ci dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi te fi rek lu ko mëna defare ngir ño am autorisation defar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciowarte bu ci bir ne gu sey bokki ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak licor fenn rek ngeen ko mëna amé té moddi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fat itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi lepp lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni ñu ngi tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënd bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fa jël ci carton yalla ci ñepp ko xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak Licor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak licor te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli katam ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé ko mat bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution

bokki senegal rawati mo bokki touba yeen nga xamne da nga ni teewal lepp lu jëm ci xéetu jamaay mo xamé gënal la ay tay ko pin na ak lepp lu tiajo mo xam lo jëfëndiko la wala li nga yar dawal ga nga séti wa pla yi 18 safar lepp lo xamné ni aji won ci xéetu jamaaw amna fa muy ginaar ay kay ko pin nat wala sax ba ci ay ñam kay lepp dina jappalé ci sen pla yi 18 safar bi gi fo fekke touba daro manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéro ba bi serigne dam sét bepp xena bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñen kay la 18 safar jappandi na 24h sur 24 bi gi ci touba daro manan ci ginaaw banque islamique bi gi mëna jokk ak ñun ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse de gëm leen bëggal seen ñeen bëpp dimension bo soxla bi nga am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké tout babaru manan ci ginaaw ancien banque islamique wa ploye 18 safar ñu ñaanal la ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalid Jean Radio mu yagg ci lool tan de gëre te delu nak di leen ñaanal la

xam suñu waajur la gisum lépp yërëm ñu lool féetewul yi tamit fu ne kon ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu waajur yi fi nekk yëpp moom sa suñ bas moom si am sëtu ak suñu waajur yooyu bu nopp ginnaaw ooy tam di nuyu suñu rakk yi nag ak suñu mbokk yii ñu fi nekk ak waa jamiyatu wafa ñu xam ne ñooy organiser lii muy suñu ñaareelu yoon ñu sawar ci lool fanaan mbay jëy si la rek la ñuy wax ne ko di lépp moo ñu ko wax ndax nee naa ko woon koor xuma la takkusaan waaye nag sëñ bii def na am sëñ mosoo bee ko yàlla ndax nii mu def dalal na xel lool xëy na dafa bañ rek bëgg ñu kii ne xëy na dog jotagul waaye xëy na dafa bëgg xel yi dal sëñ mosoo bi mi fi nekk wante ñu sawar ci lool rawatina ci anam yu bare yoo xam ne tax na ñu di nuyu son excellence Thierno Diakhaté nekk ambassadeur Sénégal fële ci Oman nekk it koo xam ne ku ne xam nga ko ci wala ku xam nga ko ci ak dogoom wante am fulaam wante itam nag fexe ba lii nga doon wax sëñ Sam léegi nekk fi foo war a mën a fu ñëpp nekk rek nga nekk fa bu daara ya nekkee nga mën a ñëw fekk ca biir daara ja nga bokk waaye ñi defe ne daara du dara ya nga nekk fa itam ñu xam ne dara la loolu tamit dafa am solo ñu ngi nuyu bu baax ñu sëñ Bachir nuyu bu baax sa taxawaay

fi ki fi nekkoon su maam Thierno Ibrahima la mu ko waxoon demal nga jàng te xam lépp xam. Comme suñu ëmee ba jamono yii seeni sëp seeni doom seeni ay sëtam njabootam wëlbatikuwaat dem ba gis ne nii la war a doxee. Kooku xam nañ ne la ñu bëggoon yaakaar nañ ne xam nañ ne dana am. Defe naa ne sëñ Sam li nga wax ci taxaddiyaat yi ndax dafa mel ne dañoo wax ne mawdoo yi nga xam ne moom lañu gis ne moom nga doon traité te ñu ñëw ci rek te yaa ko def man dañoo ñëw rek pour def intervention pour traité waaye liñ ci wax doy na sëkk mu ne surtout ci bolli dara. waaye bu ñu ne almuri di yow taxaddiyaat ak moasra wante surtout nag al alamal islami wal waq ibrahim aw yuqaw fi waq ibrahim def naa lañu bind loolu. wante lam ci man di doon day ñaar yoo xam ne man nañoo rabbaloo ndax lu wokk bee rek mooy xosi bi te képp koo xam ne dana nekk koy xalaat wala koo xam ne aw ba yi daf laa yitteel nga di ko sàmm di ko saytu ak ni ñuy jamono di doxee ni muy évolué danga xam ne def yi am na ci ci monde islamique yi yëpp sax wante rawatina tamit ci murid te loolu benn la ci man buñ ko waxee rek alama islam alama islam buñ ko waxee rek murid dugg na ci biir waaye xëy na dafa ci ab tomb boo xam ne wala ab keno boo xam ne ñun jàpp nañ ne yanu na ci loo xam ne mën naa lañ ko yan sax yanu na mën naa yanu lu ko ëpp te loolu fokk ñu xam lay tax loola du mën a am fokk ñu xam

la nga bëgg ak fa sëñ bi tracé ak fa muy xool dana jafe loolu bëtam sax dana jafe mu am fu mu jàll waxuma laa nag muy xàll far yoon ba di fa jaar xool ba fa mu bëtam jàll rek maanaam bëtam weesu la nekk ci kanamam rek dana jafe barrage bi ko baare waxuma laa nag muy jël aw yoon di ko xàll pour mu jàll loolu ñu gis ne kon bi muy ñëwee daanaka lu nañ ko wax ci diggante soo xam ne muy 1881 boobu ginnaaw Mamour Anta Sall bi Mamour Anta Sall demee ak diggante si nga xam ne moom la ci yor daara ji ak diggante bi nga xam ne moom la xalaate tama di ko wax ne boobu ñun ni ñu koy jàngatee mooy ci la changé système bi nga xam ne moom la fi fekkoon wala modèle yi nga xam ne wala ñu indi modèle am ndax boobu ñu ngi wax ne dañuy jàng rek li ci daara yi dañu jàng pour xam wante jàng bi ñuy jàng dafa mel ne lañ ciy jublu mooy jàng pour xam rek waaye amul leneen loo xam ne dana tax ñuy wax jàng muy ñu ko suñ bi gisee nga xam ne defar nit ci wàllu jikkoom ci wàllu tëskiya ci wàllu tahdib al axlaaq ci wàllu lépp loo xam ne day tax nit nekk nit loolu amul woon ci xeeti ñi nga xam ne noonu la ko fi fekkoon kon bu ñëwee

dafay safaan ak loolu il faut ñu am ay défi yoo xam ne moo koy gàllankoor. Kon ñun jamonoom loola doyoon na sëkk, waaye mu lijjante ak ñi nga xam ne nag ñoo àndoon ak moom, ñoo ànd ak moom. Li may wax toujours rek di ko baamu waxtu mu nekk, ma ne Sëñ Touba yéem nañ ko dëgg la, waaye man ñi ma gën a ñi ma yéem naa yéem naa loolu it nag ndax Sëñ Touba beneen mbir la. Waaye yéem naa lool ñi nga xam ne dañoo bokkoon ak moom génération, dañoo bokkoon ak moom jamono, waaye rek bokkoon ak moom ak bokk. Ñu bokk lépp, ñu tàmbalee ko ci fii ci suñu maam ca Thierno Birayim, bokk Mamadou Anta Sëñ, borom mi xam-xam, borom mi judd, borom mi waajur jigéen yu baax, ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko seq ci wàll boobu. Ñooñu ak mari yi nga xam ne dañoo jékki-jékki rek ñëw ci moom, gis nga kii am na fu mu jëm. Ma ne loolu sax boo ko xoolee sax jàngat bi mën naa bañ a sori. Da ngay xam ne nit ki nga xam ne xam na li mu gis xam ne lii ab kaas la, boo ko wëlbatee mën caa def ndox, kooku amul problème. Mais problème da koy mooy ki nga xam ne da koo séen ni te xamul lan la. Kon ñoom dañoo gis Sëñ Touba xam ne am na ndab la loo xam ne dara ngi ci biir. Loolu moo leen moo tax ñoom foofu ñu jaar ñu jaar, mais yëngul woon pour ñoom. Ki nga bokk lépp nga am xam-xam ne moom am naa nga ma am judd ak lu na nga bokk mu wëlbati ko téye ko. Kon defi yi bari na, mais ñun ñëpp ñu bokk ñëw ànd ak moom nag fexe ba jàkkaarloo ak yooyu. Mais lan lañ jàkkaarloo ak ñoom? Mais ci sellal, ci gëm gu xóot, ci pas-pas, ci gi nag jël sa bakkan mën koy jaay ci yàlla ak it xam yàlla it nag, ndax ku ci nekk xam nga loolu moo tax nga mën caa duggee noonu. Ñu jàll ci loolu. Kon mën naa wax ne wax boobu li nga ci wax ci jafe-jafe ak yi nga xam ne fexe na ba loola jàll ko, ñu ànd nit ànd ak ñoom ñu jàll ko kooku. Kon mën naa wax ne kooku jarul di ci soriwaat li nga ci wax doy na sëkk. Problème bi nag kon mu war a des ci defi bi nga xam ne moo war a ñëw, moo war a ñëw ginnaawam, moo war a ñëw ginnaaw. Ndax bu ñu nee Sëñ Touba, damay wax ne ñi nga xam ne ñoo ay bokkam nga xam ne ñoom moom lañu ñëw fekk ko muy yàlla, muy witu yàlla, xam ne am na dara nga ci ñu bàyyi seen lépp ànd ak moom. D' accord na bi ñu yëngu ca loolu, ñu ñëw ay doomam yi nga xam ne ñoom la jabootu, ñu ñëw jël seen place, jël place am teg leen foofu, ñooñu itam manes na ko dégg. Kon problème bi mi ngi war a nekk. Kon defi bi nga xam ne ñi ko war a lijjanti dëgg-dëgg moo war a jafe ci ñoom mooy ñun, maanaam ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw ñooñu. Ndax buñ ne Sëñ Touba ak doomam ak maam ci ak doom ñooñu ñooy génération bi nga xam ne ñoom def nañ la ñu war a def. Moo tax damay wax ne bi loolu amee situation yi nga xam ne moo tënkuwaat, moo ñëwaat, nga xam ne mooy defi yi nga xam ne nag moo war a gàllankoor te moom la ñu war a xool, nga xam ne mooy nañu jàngat diggante boobu ak léegi, nga xam ne bu doon diggante bu yàgg sax ay fanweeri at wala ñeenti fukki at ci ginnaam. Te loolu mooy war a jàng ba suñu génération, suñu jamono jeex ñeneen di ñëw. Kon il faut ñu lay taayal wala ñu tàmbalee ñi nga xam ne ñoo war a topp ci moom. Bu ñu xoolee ci 1977 ah maanaam loolu yàggul sax, wante bu ñu xoolee défi yooyu nga xam ne moom la am, mooy damay wax ni li yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ina laa yaqaatu fi kulli ummatin ala raasi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha diinahu. Maanaam tajdid may wax ne mooy changer système. Sëñ Touba wax ci ay tajdid ñaar yoon yonte bi ma wax loolu, nee nag téeméeri at yu nekk war naa am, ndax diine bi muy waaj a génn àdduna dafa xéewoon lool di xalaat bu baax a baax lu jub diineen, parce que yàlla won ko ne kon diine bi mooy continuer ba àdduna jeex. Loolu moo tax mu wax abis boobu ne fekk téeméeri at yu nekk yàlla dana indi ku beesal diine. Mais ku beesal diine mooy ku ko rafetal, ndax bu fekkente dafa am hëyital, maanaam dafa am kàkkaas boo xam ne taxaw na, lan moo koy beesal? Mooy nga solal ko dugg mu rafet, nga xam ne boo ko séenee ci ko seen xam ne ak nit kaa ngi ne taxaw. Mais boo ko bàyyee mu ne noonu noonu nit ma nga fa, waaye
kiko gis man na am ko xam dana daral ay yaxle rek ba dem kon dafa lif lif li nga xam ne mooy mooy jinni ci bi niti waaye li koy yeesal nag moo tax mu ne kon mu ne dafa am nangam bu nekk del dele bu nekk war naa am mu koy yeesal moo xam téeméer xëy na téeméer da ko waxee noonu waaye waxtu wu nekk war naa am fu jamono wëlbatikoo rek moo xam loolu ñun moo ko déggee noonu sëñ Touba ñëw gën baatu tëjit boobu tamit baatu tëjit boobu mu wax ci ñett yoo xam ne bu ci nekk bokkul bu njëkk bi daf ne nawaytu dëmb saga nawaytu maa yu jëbb bi sama tool waa raaw indi ahmadu kooku daf ko daf doon waajal daf ko doon waajal ne maa ngi bëgg maa ngi yéene fexe ba yëf yi ma bokk ci ñi nga xam ne day ñuy defar dañ koy dañ koy dañ koy rafetal léegi mu dem ba mujj mu ne diinul siwa islamihi laa yaxmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu kon léegi moom jëlal na engagé na bële dafa yéene woon di xëy na fexe na ba jaar fu nga war a jaar ay normes yu mu war a jaar ba war a am niveau mën a beesal kon beesal na mooy système bi ma jàpp ne rek kon bi mu jógee ci Mamor ant jamono boobu loolu la mu fekk fi loo xam ne jàng yeeg borom xam-xam yeeg nangam ku ci nekk am na nooy doxee moo xam ne loola tax na ba la nga mën na ngaa am xam-xam wante xam-xam ba du defar nit ki mën ngaa xam rek wante dafa mel ne loo jël rek wadde ko dara waaye biir ba boo ko muree rek doo fekk sax yaram mu liggéey ca ba sos ay daara moom laay wax ni daaraan yooyu ñuy wax dama di ko wax léeg-léeg léeg-léeg mu xaw ma indi ay jafe-jafe ndax dama ne bi mu sofa li banaal xudoo sama madrasa tam yaa yëzul aga wal jeen wal kam dama ne madrasa sëñ Touba boobu du madrasa boo xam ne dañuy ñëw gas jël di teg tàmbali di fondement ne madrasa mooy madrasa sëñ Touba mooy madrasa bi nga xam ne ci la ñëpp war a jógee mooy lim jàngale ci biir jàngaleen defar nit ki ci xol defar nit ki ci xel mooy bi mu ko créé ginnaaw Mamor Anta Sëñ bi mu waxee ma ci Mbacke Kadior ne noonu lañ ko gisee ñun wax rek la parce que kii ku ne da ngay xalaat ni ko xalaat rek bi mu waxee ni fii jàngaleetuma léegi ku daan ñëw ngir jàng noonu mu ko waxee woon ku daan ñëw ngir jàng rek léegi ñii lay gise kon dafa kay booba la am madrasa boo xam ne lim ci jublu mooy kii boo ñëwee fi da ngaa war a defar sa xol boo amee da ngaa am xam-xam sa xel defaru sa sellal sa jikko sa nangam sa lépp loo xam ne dafay tax nit ki nekk nit bu booba madrasa boobu la loolu moo tax bi mu ñëwee pour man ñi nga xam ne fekkoon nañu fekk na lafi ak nitam yi nga xam ne ñoo ànd ak moom dañoo daal di ànd ak moom adapté wu ci madrasa boobu kon yeesal boobu wala carrier boobu système boobu mu carrier nekk na loo xam ne kon mooy madrasa xam ni madrasa ku ne xam na ni ci la jamais a jógee ndax madrasa moo war a nekk ndayi jamia kon bu fekkente ne école am boobu nga xam ne mooy école bi nga xam ne ci lay génne ay nit ci lay defare nit nga xam ne bu génne ci école ba rek boo ko ne jàkk moom day mën a defare waaye bu ca génne day dem rek demal boppam duutu sax mën a toog ati mais day dem pour defar kon yéene woon na def yeesal yeesal na bàyyi na tamit buntu ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ñoo war a ñëw muy yéene moo tax waxam la naa doréetan toujours di bu ndax jën na ba yéen ñu sama tëj tëj bu man ne doréetan tey ba toujours di bu du benn nit bu kaala wu rek ñu ne da ngay nekk yow mu jëndee dëgg lu yaay nekk doréeté bu sëñ Touba day du doon warul nekk noonu bokk ci suma xalaat damay def ni yéen ñii ndax tëj tëj bi boobu mooy maal ijtihaad tëj toujours di bu maal ijtihaad tëj tëj lu tax mu indi baatu tëj tëj bi ci biir wax bi kon dafa mel ne daf ne léegi-léegi yéen ñi nga xam ne kon dafa li ma bëgg a wax mooy bu sëñ Touba yéene beesal maanaam taxaddiyaat yi nga xam ne moo gàllankoor moom mu fexe ba jàll ko ñu war a liggéeyti nag yi nga xam ne mooy am te kanam la jëm mu wax ne kon waxam danaa ko réetal ko jëbu ndax yéen a bi yéen mu sabaat tey jëli kon yéen ubbil na leen bunt ubbil na leen bunt boo xam ne da ngeen war a carrier ñu ngeen war a yeesal bu carrier sax wante jokkale te yéen nga def te ijtihaad mooy fexe ba ni ngeen fekkoon muy doxee ngeen fexe ba am ndax ijtihaad boo gisee diine li may wax fawda mu ndaw ne bi ñu am moo am ci diine l'islam di ko man di ko tuddee noonu ndax bu yonente bi salaa sallam nee noonu fukki téeméer at yu nekk war naa am am na ku beesal mais kooku
jeex may na alquran na nga daan dégg jeexal rey nit mais man nga ko dégg neneen ni ko Serigne Touba déggee bal ola ne lu ba tuqal man ngaa dégg yànn man ngaa dégg conférence man ngaa dégg nenn lu nekk ci anam gi nga xam ne loolu la man nga ko caa jëlee. Kon bu fekkente ni Serigne Touba moom ci boppam yéene na yeesal na wax na te may joxe na buntu ngeen yeesal kon damay defe ne toujours li ci des mooy durwetam tey ba tam mooy ñi moom lay na dem na ak ay doomam ak ñi nga xam ne ñooy ay mais yéen ñi nga xam ne yéene ndaw yéene tey ndaw yii tey yéen a am charge boobu yéen la ñaanal loolu te yéen tam tey dafa tuddee mooy yéen a benn sawati tey. léegi nag ijtihaad moo def far ijtihaad mooy ngeen di xool naka la gën a rafet na ngeen naka ngeen koy mane ak taxaddiyaat yi nga xam ne moo nekk ci seen kanam naka ngeen koy jéggee naka ngeen koy dépassé. bu njëkk bi xam ngeen ni kii année bi 77 demi 70 jëm kaw defe yi nga xam ne moom la yoon mu rek tàmbalee am te tàmbale ñu ko ci junj nga ko mooy bi nga xamee ne ñi nga xam ne ñooy daara nga xam ne dafa am lu ñu tudd daayira am ñoo xam ne dañuy tudd ay nit ñoo xam ne ay mustaqafoo na lañu mais ci ban saqaafa saqaafa gayre islamie nit ki bu fekkente dafa am culture yi loo xam ne du diine mu bëgg ñëw ci diine jiite ja kooku defi lay doon ci ki nga xam ne moo nekkoon ci diine ja. loolu moo tax bisim bi bi nga xamee ne am na lu mel noonu nga xam ne ay 1960 daayira yi commencé carré nga gis ñoo xam ne ay intellectuels yoo xam ne seen culture mi ngi nekk ci culture occidentale yi nga xam ne jàmm ñu diine ñëw carré ay daara ñi ci des carré ay daayira ñi ci des carré ay am na sax ay journée culturelle sonné Cheikh Mat Bamba yoo xam ne amoon na ay 1979 di loo xam ne ëllëgu bu amoon solo mais ñi ko jiite woon ak ñi ci ëppoon boo ko dee xool ñi ci ëpp ñëpp seen culture bu woon culture diine. kon ak lu mën a xew résultat bi fa muy mujj mooy calcul damay wax tuuti ne déedéet du calcul mooy conviction maanaam gëm-gëm la te nit ki nga xam ne xamul diine la mu xam résultat la ci soxla waxtu bu ne ki nga xam ne waxtu bu ne bu dafa soxla 1 plus 1 égale 2 baax yi waa yi saa yi ëpp nañ kooku résultat la daal di am fi saasi nga xam ne toujours bu waxee bu gisee rek dafa war a gis ba résultat bi mu am. kon kooku mooy ki nga xam ne diine jiite lu ko ci mbiram diine ku koy def amuloo calcul da ngay def pour def rek li yàlla la ko digal da nga ko war a def xalaat woor ñu ngi woor maanaam woor la si yàqam yàlla mu fay la wala mu bañ laa fay amul calcul. moo tax nag def yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci biir yëf yi dugg ci biir mu nekk ci beneen problème boo xam ne damay jàpp ne baat bii nga xam ne moom la sëñ bi moom la sëñ bi ñaan nga xam ne mooy jot yetu tey ba tam toujours dugg nax yéen a bi yéen sama moom yeesal na yéene woon na ko def na ñi mu ànd woon def nañu léegi nag yéen a war a xool ci seen ijtihaad naka ngeen di mën a bese est ce que ci conférence lay doon est ce que dangeen di carrière ay école est ce que école daara yi ngeen nekkoon di jàngalee d' accord baax na est ce que dangeen di carrière yeneen nangam te ijtihaad boobu yéen a ko war a def. moo tax ñu sawar ci jotaay yi mel ni ci yéen damay wax ne xëy na duñu dara duñu amul benn problème waaw ci jàpp ne dara lañu waaye nag fu ñu gis ne ñii ko dara nga fa wala ñii am na loo xam ne mën nañ faa mën nañ ko mën défi yi ñu mën a relevé pour ñun dañuy sawar ci loolu. moo tax bi may xool xel baat bii wallaahi ci dégg nga xaw ma tudd laa ne mais Serigne Touba daal boo gisee tëstoo yi daal jaaxal na ma loolu ci béy bi ndax waxam la ma variétéen tey ba toujours bi nax jëlna bi yéen Moustapha te moom waxoon ne bil Moustapha nawetu ma yéene woon na def na ko dinaa bi mu ne diine sa indal ilaa bi mu jëdd yeesal na yéene na yeesal na après kon jeexal naa man ak sama ñëw mais léegi nag ñi ci war a des mooy yéen ñi def leen mais nag dañuy ak bu leen topp ne li ma defoon dañ leen di xool mais jéem leen a xool nu mu rafet ak ni ngeen ko mën a def ngeen def pour loolu mooy moom la leen chargé yéen téye leen lu passé lu baax xool li teew xool li ñëw ngeen boole lépp la ca baax ngeen demal moom bu ko defee boole ko ijtihaad parce que ijtihaad loolu Serigne Touba bindam moo tax bindam lu koy waar la. bu ñu demee ci jàng bi ñuy wax ne kon jàng ndax daara la léegi damay wax keroog Serigne Sam ñoom ñu bu ngeen dugg seen xaalis loolu di def daaraam di mën mais daaraam
gis ngeen ni bare legui ndax daara moy ki jangale rek legui am ñu am daara ño xam jangu ñu sax sen culture du won sen jang du won do dilé naka ngay mëna yoré daara nga da ngay jangale bu yar te yow jangulo won dilé mais kokku kon xam na lu ci dina ci wax am na lu ci rax am na ño xam ni fi ni ba legui si dañ leena yabal ñu nek ci biir yi fi carré ay daara carré ay daayira carré ay numa carré ay nangam nangam carré ay mbotay bolé ko am ay duggal ci biir ay jël glissé ay nit wala ci ay ci biir ngir ñu di leen fexé ba di leen defal li ñu bëgg def di leen defal seen musa am na ñoo xam na sax bu ñu ay julli Touba Diéré am na ñoo xam dañuy ci biir yoré daara sax bu ñu ay julli ma am na responsabilité ma jël sama responsabilité ma ko assumé kon loolu defi yooyu dafa nekk loo xam ne yéen ñii yéen a ko mën a dindi yéen a ko mën a lelwa te ustiaan boobu ngeen ko mën a defee wut leen seen jàngukaay jàngukaay daari daari seen aboxdoo sëñ bi daari seen abdourahmaan a ngi ko daara nga noonu mais daara dutee nag wut leen daara boo xam ne ingénieur a nga ca wut leen daara boo xam ne ku nekk nga ca langue yi ñu daan defee complexe nga xam ne boo jàng làkkee boo làkkul masalaan sax day mel na dara loolu nga xam nga jàpp ne langue rek la aw làkk rek la moo soosé baag moo kulaar baag moo séeréer ba ñooy jël ko muy jumtuwaay nga xam ca la ca kooko di xam jël sa diine nag teg donc te yi boobu Serigne Touba defoon ca comme ca tolloo ak na mu ko defee woon fexe ba mbir ya ba mu nekkoon ak si ak génération ba mu nekkoon ba mu nekkoon ña ca nekkoon nga xam ne da ngay am xam-xam ba noppi deru da ngay am xam-xam ba noppi diis da ngay am xam boo noppi sa jikko du baax da ngay am xam boo noppi boole ko yu bare bare bare yoo xam ne nit ki mënu koo nekk ba noppi nekk nit te nga boole ko am xam-xam loolu Serigne Touba moom dindi loola fexe ba ay nitam yem ànd la ñëw fekk sa kuta daara yow ya karee ci madrasa boobu adapté ci seen madrasa seen école réussir ci loolu ñun est ce que dañuy toog continuer ci madrasa yooyu nga xam ne lay jox déedéet dama defe ne waxab lii lii ñu ñaan moo tax ñu war a xool nan la ñuy mën a fexe ba defar suñu defar tëjbi boobu mooy tëjbi boobu du carrière waaye tëjbi la du ay yi rafetal mooy loo xam ne teg nañu xëpp ci suuf ba boo ko gisee doo ko bëgg mën ngaa romb koor fii ñu taañ ko def ko ba mu ñuul kook doo ko sax defe na oor la mais suñ ko setalee nga bëgg ko kon li ñuy rafetal ak li ñuy ñaawal te lépp daal mën naa nekk oor ba tey kon loolu kon sëñ bi ci boppam loolu nga xam ne moom la def léegi mu des kon taxaddiyaat yi ba loolu ci la bokk nit ñoo xam ne dañoo nekk ci biir nit ñoo xam ne dañoo ñëw dugg ci domaine boo xam ne du seen domaine ndax duggewuñ ca pour seen domaine wante duñ caa dugg ngir bañ a dugg ak bañ a mën a jaxasoo ak ña nekk ca biir ba mañ leen ko yàqal carré ay daara ne ñoom di jàngale di jaara di jàngale ne dañuy yare carré ay nit jël matériel yi dugal ko ci biir parce que dañ ne matériel day loo xam ne bopp xasee am loo bëgg a def ko kon ñoomu li ñuy def xam nañ ko bu baax la ca de sit mooy jëfe yi nga xam ne bokk na ci tamit mooy jëfe yi nga xam ne dafa bokk ci côté islam lañ ko jaaree maanaam yi nga xam ne dañ ne ay jullit lañu ay jullit lañu waaye li nga doon wax sànq mooy tasawuf moo leen neexul ndax xëy na suurta ba ñu am wala nañu bëgg di ko commandé loola bu amee loola du ci am parce que suurta bi nekk moo tax damay wax ne tasawuf nañu dijjanti nag ba mu nekk bu nekk nañu jéem a lijjanti ba mu dem loolu bëtiku nekk nga na nekk responsabilité waaw bu nekk pouvoir sëriñ na nekk responsabilité mais bu nekk pouvoir suñ ko defee rek ñoom danañ gagné parce que lañ bëggoon mooy bu fekkente ne jël nga ndax li yëpp sal allah sallam wax ne kulukum raay la kul raay masul an raayati ñi nga xóot la res moo tax damay wax ne responsabilité kenn du ko maye kenn du ko amle kenn du ko sarxe da nga koy téye parce que yonente moo ko wax soo ko joxee wala nga amle ko rek da nga am problème parce que nit ki dana ci def lu la neexul te yow la ko yàlla fa yow la ko yàlla di laaj ëllëg moo tax calcul yooyu nga xam ne ñooñu ni ñu koy def nga xam ne wàllu adduna la ñu xam lépp lu ñuy def dañ ciy xaal résultat duñ calculé tout amuñu résultat dañuy jaxasoo dañuy daal di toxalaat ne dañoo jóoluñ ci calcul bi mais mënuñu jàpp ne résultat mën ta am te résultat bi mooy matériel kon ñun tax kon defi yooyu yépp nga xam ne dafa am alal ñii dañoo dugg ci yëf yi nga xam ne moom lañ nekk fi ne nii te war a ju ànd ak moom dem te yéen a ko war a lijjanti mooy yéen ñii nga xam ne da ngeen di ay ndaw bokk ci yëf yi te ëllëg suñu problème yi ci am yéen ci gën a lor ndax xëy na ñun ñii ay mag lañu jombul ba lañuy dem ba egg ci yenn yi bu boobaa ñun duñu
fekkati kon yeen ñi nga xamné yeen ñi ñi calculé la nga xamné japp nañ na bo dañ dem ak serigne boutu am nangam nangam ak serigne lan moy serigne bu fekké dañ ko tudde ngor man na am duggu am parce que dañu kenn ku nekk ba ngay daj ku nekk bo mais bu fekké té serigne moy responsabilité la la wat ci genn ak la nga fekkam ñu défaral la ko mom lay rafetal koku bu jeex bu ki nga xamné ni ñi ngi ci serigne te xamul ne yow am faggu nañ la dem duntu way bo xamné boku teye man nga caay man nga am la nga dëgg mo yo xam la jëre ci tey ba ci gëj serigne bi ñaan xamné mu toujours bu ñaan bu diglé day ñaan waxo ne dama ko ñaan boy ak ñaanam moy da fay joxe instruction manam da fay su bëgge wax ne defal dara daf koy ñaan yalla da fa leen digal yeen yeen daw yi nga xamne jang yeen xam yeen bokku fu baax bokku xam yi fi islam daf ne bu ngay la wara jema xol ni ma defoon ba sansé système sansé modèle defal modèle bu baax ba yeesalat ba defal yeen itam def leen ko motax lolou mu ñaan borom ak ñaanam nak wala nga lay do parce que mom bu lay diggal diko ñaan ndax dafa bëggul yalla def ko fissas motax am ngeen chance bo xamne mi ngeen ko déggé non motax li ñu gis ni di leen ndax galankor yi dana leen da ngeen ci am dana bari def yoyu dana bari amna ño xamne ñi ngi ay phénomène ay mouvement amna ño xamne dama lay wax ne le depuis bi Touba yi ñu nek rek amna ño xamne ñang fa nekkal wu ño xam ay nit ño xamne ma da mo len wutel mo xam maçon yi la mo xam leneen la bo xam lu man di won ba ci biir tarekha bi lolou lu ci wax rek dama wax ne wax ma ngi waxal kéro ne naar ndaw lu mu la wax ca gaay barkel ba la ko degg asti nak naar bu mag li ma bëgg wax mooy li ngeen di def ni ngeen ko tuutal na ngeen ko gën a seet anam bu nekk fexe ba istihaad boobu sëñ bi wax lu mu leen may la lu mu leen wutal la ba pare fexe leen école yi jàngukaay yi daara yi ngeen saxal ko muy daara bi yar nit ki ci fa mu ko war a yare ak na mu ko mën a yare waaye li nga xam ne moom la doon ndax ñii ngeen gis tay ñu di ko wax ma di ko tuddee fawda mu ngoo fenn bi nga xam ne mooy état islamique yi muy wax ak nangam nangu jihadisme yooyu mais loolu ku ne xam na ne lu ñu préparé la boo gisee lu yàgg la ne fawda rek la fawda mu ngoo fa ma rek la boo gisee ni ki nga xam ne da ci nekk la dafa dëgg dawlu islam lu yàgg la ci biir nga ko xam histoire l'islam xam ne yàgg na ko xam mais ñooñu lan moo war a tax ni ngeen gisee ñu di ko xeexee di ko yor ak ñu muur di ko tiire mais kooku xam ne conformé la kooku nekkul ci jàkk ji rek génn ci jàkk dem ne da ngay xeexal islam dafa préparé wu kon est ce que la tax ñu préparé wu lan la kooku buñ ci xeet buñ ko doy a jël buñ ko doy te li koy mën a régler mooy ngeen seet seen stratégie la seen xool ni ngeen di jaar dinaa fàgg nañ leen ko may nañ leen mooy muy sëñ Touba li jënt na ko ci yàlla ba ma may leen ko léegi li ci des yéen a ci des mooy ustihaad boobu mu wax bu dee jàng mi ngeen yar xale yi ci jàng diine d' abord nga xam ne mooy base bi mais firiwul nag ne na nga daan jàng diine nga koy jàng da ngay jàng diine ci ni ko dégg ko itam dégg moo nga ko war ko war a déggee na ko man ñu daan dégg nga dégg ko ne bu nag xool na nga ko mën a na nga mën a jëriñoo yow na nga ci mën a def sa istihaad bu dee madrasaam boobu la jàppal ne madrasa boobu war ngaa am tey ingénieur wala nga imam boo xam ne dafay ingénieur wala nga imam boo xam ne dafay pilote wala ma ema xam dafa nekk médecin nangam ndax ñoom ñu rek ñoo mën a gàttandu lay yëngi ñoo mën a fi ñii nga xam ne dañoo jàppoon ne ku dul ñoom xamul ndax am nañu peut être am nañu xëy na culture occidentale ba nga xam ne lépp luñ bëgg ak fu ñu bëgg a jaar mën nañ faa jaar loola bu ngeen leen ko gënee man gën leen ko xam gën leen xam diine ba nag amul bu ñu xam ne bu ñu ko am ba faw bu boobaa da ngeen mën a mucc ci dëf yi ñee ko desee mooy ñi nga xam ne dañ ko jaare ci wàllu islam wàllu tasawu ne dañuy tax tasawu dem fee karee fee jàkk fa leen ne jàkk baaxul sëñ Touba fa leen mënul nangam ay jaam ko taxe wu ne ñu wax ko ca loolu lépp am na ñu leen ngeen ñoo xam ne ñooñoo ba léegi si ñu def ñu ngi jënga ca loola te du léegi lañ ko def depuis ba sëñ Touba demee ba mu demee Ndiarène ba mu demee Touba ji bu daatan dem lañ calculé ne bu fi jógee dutu am mbir bi dutu jàllat ñoom ñoo ko waxoon mais sëñ bi boobu préparé na ay nitam préparé na système am mooy ay école bu ak doxe mais suñ demee nag ba léegi li stratégie bi ci des nag léegi mooy ñoom ñu yéen léegi kon ginnaaw defi bi nga sëñ Touba li jënte woon na ba muñ jàll na ko kon li ci des mooy defi bi mais préparé na ko ba nga xam ne ñun li ci des kon mooy ñu téyel ko suñu bopp moo tax suñu ñëwee gis nii ngeen gën a bare lu gën a nii gën a xool anam bu nekk moo tax li ma fi waxoon daaw mu mel na lu jaxase la
bu baax bu dëgg la adduna dafa nekk loo xam ne nii nga tudd léegi jënd ko économie bi ñee bu fekkonte ne dañu ne assemblée nationale ma nga daal monsieur bu ñu amee problème nañ dem daal monsieur waxee ko fa tabax fi tabax bu mag bu rafet bu solistique ah dem daal salaam nga économie parce que maam cheikh am daa yoroon loolu dem sëñ affaire ne jumaa jël dem sëñ ma sàmba ni ma nga doon jàngale mais lan mooy problème xale yi danañ am bunt dem jàngi économie dem jàngi ingénieur dem jàngi nangam nangam dem jàngi parce que dañuy dugg ci àdduna bu boobaa yéen da ngeen am chance mën a prise du boobu sëñ Touba di wax mais bu fekkee ne da ngeen compte fi la newoon ñëwoon ñëwoon continue rek yéen yéen ci ak problème problème bu toll dañ lay yéen di am parce que am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne bu sottee ah xaw ma de dana jaxasoo daal li mu njëkk def mooy féeróole leen ku ne leen mën a te loolu mënta doxal dara baat bi ñu doon wax ne am nañ ko ak force bi ñu doon am nga xam ne benn baat la woon gis ngeen ko yéen a xamal ngeen ko xam ngeen ne léegi ku wax lu am ku wax dëgg dëgg dëgg xam ne benn baat jafe na lool kilifa day wax ñu ne ay waxam la rek xale yaa ko wax loo ci mën loolu nag buñ teelut dajale xale yooyu ak yooyu tembale leen dimbale leen teg leen ci yoon lu mu war a xam xam ko ci àdduna ak leneen ba defoog seen diil ak baax ba nga xam ne ñun kenn kumul ñu mën luñu jàfeg bu boobaa ca kanam ko fii dana am jafe-jafe da la da moom défi boobu dafay gën a yokk ne du wàññeeku kon pour défendre ko wala pour dëkkee ko dafa nekk loo xam ne buntu bi weesuwul xam fa mu nekk nga dem déggati ko wala nga dem fexe ba suul ko su fekkente ne nag dañoo dem a dem a dem ba nga xam ne kilifteef ndax foofa la tuwaab yi njëkk tàmbalee nii ñu li ko doon dund léegi di wax ne bu dee ay élection jubee wala bu nangam jubee wala bu jubee dañuy fexe ba tasaare ku ne ñu ne baat bi daal di médiatiser si lu bare loolu lépp lu ñu yàgg def la te duñ ko bàyyee mais la ci gën a xóot sax loolu laa ci gën a loolu laa gën a ndax loolu mi ngi ci kaw mais la ci biir mooy ñene ca sa biir ndax daara yi ngeen gis léegi fu ngeen di daara def ko ka daara daara ak xuram léegi nekkatul di ca coow di ca wax am na ñu bari ñoo xam ne tey yi ci sun dëkk yii rek mu ngi ci biir fi mu ne am na ñoo xam ne dañu leen di fay par weer xaalis bu bari ak na sax téeméeri junni ñu am nañ ci lu wér di leen ko fay par weer ñooñu bu ñu feeñal la ñooña di feeñal maanaam bu dee loo xam ne ni ko koy mel duñ ko mel waaye may nañu leen ñu fu ñooña bu ñu demee ba yëngal luñ war a yëngal bu boobaa ñooña fu nekk dañuy mel ñu leen di ñu leen di ndax li may wax la lu gën a garaaw mooy ki nga xam ne dafa yor ak miinam su nga toog moom ci biir jotaay muy wax ak yow di waxtaan ak yow waxtaan bu mer ko fekk miin bi nga xam ne moo war a xalaate mu ngi koy xëy mu wax ko demee ma xam ne wax naa xalaate mu jekk jekkoo ne dama dem damaa bëgg a tóot dox diggante boobu miin ba xalaate ci sa kaw loolu mu am te loolu mun ñu ko def lu dul ñëpp xam ne yëf yi sëñ Touba du woon loo xam ne Touba la woon du woon liggéey la woon pour nangam pour mu sàmm pour mu dem dafa doon liggéey pour humanisme bu fekkente ni ñëpp woyaxuluñ seen bopp ñëpp jàpp nañ ñi sëñ Touba liggéey na ñëpp fa fekk doon jël nañ seen bakkan seen lépp di ay mbokkam jàpp le nañ ko ànd ak moom xam ko jëm nga ànd ak moom réussir mu des résultat boo xam ne ñun ñoo ko war a sàmm sàmm boobee nag bu laatoo ba boobaa ñun ñooy am jafe-jafe mais ñoom lañ waroon def ñun lañuy génn mënu yàqu parce que am na loo xam ne yàlla lam ñu dem def kenn du ko yàq mais lan mooy yàqu ki ko war a jëriñoo te jëriñoo ko bu boobaa yàqu day daal di am pour moom donte jumtuwaay ba yàqul wala objet ba yàqul sax waaye moom bu ko jël bu ko jëfandikoo dafay nekk lu yàqu kon dafa mel ne waxtu ñu ñu ngi bëgg a sori wante ñu ngi am mbégte bu baax di gën a wax rek ne yéen na ngeen gën a jàpp ci li ngeen jàpp am ngeen clé boo xam ne seen maam moo leen ko wutee mooy loolu mu wax orientation yi mu wax mooy loolu di nuru ak ñaan te orientation rek la xam nga dafa yëpp tey dañ ko jël fexe leen ubbi fu nekk fexe leen ngeen xam ne mbir mi benn liggéey bi la te ki ko liggéey liggéey na ko te liggéey ko loolu pour ma sàmm wala pour ma dem képp koo xam ne économie rek nag moole boole ak loolu wala pouvoir wala dara ja rek nag ngeen bañ caa sori bañ bàyyi leen ko lam lam moom te yéen ngeen continue.
ndax bir yi mom yene ci gëna jankonté mais ni ma ko gissé mel na ni am mel na ni xam ngeen ko kon nak ñi ngi leen di gëm di sant bu baax di am bëkk ci né fék ñi ngi dëna ni yal na leen yalla mussal ci setan ngeen top kilifa yi lolu wat sa kilifa dara nekk ci waye kilifa yi bu la mayé nak nga mëna ubbeku digi tamit lu ba am solo la te fék fexewuñu ba lu melni ñu diko yaatal ci barab yépp xalaat yi ñu diko xal te bu xalaaté bu ma samb xalaaté ñu xalé tuuti tuuti bu xalaaté xalaaté bu baax ñu japp na loolu mooy andi tuté intellectuel intellectuel bu la jàng rek am xam xam mais da ngay bëgg di jël bu xeeb dara bu leen di defee lu mu tuuti tuuti xalaat ne loolu rafet rafet na bu rafet day gën ko jëriñoo ko su dul loolu nag ñu bàyyi ñii def yi nga xam ne am na ak li nekk ci biir ak li nekk ci phénomène yi ak li am ci groupe yi ak loolu lépp am tan ak ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu biir te gëmuñu sax duñu sax ay jullit te am doole lool am matériel am bunt yi te am jokkaloo boo xam waxtu wu ne ñu ngi liggéey seen liggéey boo xam ne jàpp nañ ne sotti na suñuy jógaatul jógaatul beneen yoon dugg bu mooy lu mel nii ak ñeneen ñu gën ko mën a xalaati mooy ishara boobu mais lépp nga xam ne anam boo xam ne dana tax ngeen gën a yokk loola loolu bu boobaa njariñ boobaa coono bi dana am te boo boobaa yéen a ciy gën a lor kon ñoo ngi leen di ñaanal yàlla mu saxal leen yàlla mu dëgëral leen yàlla mu may leen fit yàlla mu may leen kattan ak dogu ba la nga xam ne moom la seen waajur yi seen maam yi defoon ba egg fa ñu egg loolu ñu tamit yéen ngeen mën caa te yoon mooy wii rek fexeel ba nit ñi xam rek fexeel ba nit ñi jindiku fexeel ba la nga nekk nga nekk ca te sax ca te dem ba nga caa mën a jël ñoo ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko fekk ay at yu bëri di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu eggali xool bi ci jàmm te yàlla nangul na ko ñu ngi jégglu xam ne suñu Sam defoon na waxtaan yi ñun dañ doon intervention rek waaye nekkul loo xam ne ñun dañ ci jël benn kàddu doyoon na sëkk kon ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.

عابدة لله ماجدة ورسول الله سميتها جالبة المراحل في آج

0: ay yiw waye nak di profito di len balu ak te di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ñu téwé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wala jini min ikhtirar wa qarar
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
3: C'est l'émission Gébi. Gébi, l'émission pour l'amphithé sur Radio Benno FM 106.0 à l'étonne 20h, 21h30 à Sembok, Sérine Eladjifal. Gébi, Sérine Eladjifal, depuis le temps de Tom Wai Demono, Moham Waludini, politique, sociale, ari yeneen ni tombu yu match dem ci jeriñu askan ni serigne eladji fall diko waxtane antine bune fi ci sen radio benno fm 106.0 ci sen émission geubi bune demé ba 20h japp 21h30 di ci dal ay borom xam xam yo xamé ni sen xam xam match na dem ci tombu bi waxtane kep ku bëgg bok ci émission bi di nga mëna wota ci 88 628 1902 88 628 1902 Cette émission Gébi, des émissions d'actualité altiné boulé 20h 21h30 ak sen bok serigne Eladji Fall fi ci sen radio Benno FM 106.0 88 628 1902
4: حلا سحابتي وصدات كلي بلا نور ولا ربي سما وات
2: دنكان دنكان ديب ايميسيون بي ام في سين راديو بن اف ام 106.0 التيني بو جوت 17h جاب 18h او دمي دنكان جندي تي اندك سيري موسى مباي في بامبو سوبي دنكان دي دنك داو ني ني ورا دوخي سي سوسيتي بي بامو رافيت لول دنكان تي سونو ngor naka lañu ko wara samé ak luñu metti metti denkan dina la denk ba tay suma ay doxalin luñu ko wara rafetalé ba jariñ ci jariñ ci denkan jëmano ak luñu doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew luñu ko wara géré ci jom ak ngor ba man ci genn denkan lu leer ba leer bo bëggé tégué rek ci yoon wu leer ñoo ñu jitt degg lu ma seen émission bi di denkan ci radio Benno FM 106.0 Altine bu jot 17h japp 18h et demi ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeena and ak mom ci waxtan bi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 88 628 1902 ndinkan émission lu bu am solo de ba tax sa su nek duma tay bu len wax ni way way bu len ko yute ben yoon
4: bamba me ala sahabati sanati kulli la nuran rabbi
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem

عمدا وسكرا

المسمرة ولتغنينا عن خزوة بعصبة وانصر علينا بركات الفاتحة.

0: وهب لنا بمينه ملكا يسور وبيسير أخذنا عما يسور وهب لنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونور ما يفي
1: Benno FM 106.0
2: buñu bëggé taxaw kon waxtaan tay ci bindi nit jamono ci akhir zaman ñu gis né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak arifu billahi nit ci bi xoro wax nañ ci lu bari lo xamné lu ci suñu kanam la bu gën yeen ci bari ag nañ ci ñu xamné ñu xamul ko bu sété yaq yaq bu waxoon wo tital ñu nit ñe fu tollu diko ete wo waxtani ko di ñaan na ci ciir ba fi ñu tollu dañ dag xam na tam lu diis lu reuy mu do bok lu metti lu tiis mu di yëgël bo xam ñu sa tan le ka la sax do ko gis ngay jaar ci all bo xam ni ay kusse ay bit ay kwan ay lanca ay rab rek ay nak ñu ñu ñu bënd may bobu ñu di la bax ngay jël té ñu leer ñu di la tax xam ko ci sa tank té ñu di kon ñu di jamono ak ndaw ñu xalu bu jé bay war ñu ñu ci wara gëna ko ngi di nit ñu ci wara gëna takko ndax bis bu ñu xewé rek ñu di jamono di gëna jégué ak ñu gëna yaq ñu baax di gëna neew lu bëgg di gëna fa iblis di gëna bari doole shaytan di gëna bari doole yaq kat yi nga xamné lool fur doy shaytan di gëna am doole di gëna am taxé di gëna yëb di gëna ikké wo la ñu taxa jëf te moy ñu def ñu bëgg jaar ñu ñoo safara ci su bari ko ñu ko doon waxtaané ñene dal na addu ci tepp buntu tu nga xamne ku tu bëgg yalla dina jëgël bu ñu ko jaar ci jamono jo xamne bu fukki dirmu ñet faato la kay taxé bu la ko def ñu ci ma la ñu ñet ñu xalé bu ci tiss le ndax ñu wax ñu gis bu ci jamono da yaq xalim ci bu jot chaque bu ci la di amone amul ko ñu ci mbop chaque bu ñu am ak ñu ci ñu doom bu ko am ci doom bu ñu chaque bu ñu am ñu ñu ñu ñu ci ñu sepp bu ko am ci ci ñu ñu aduna di doxé ak ñu ci ñu dugg ban nga ci delo da na ko ko def nit ndax waxo ñu ko ba nopi yaq yaq di abiti jant nit sañ ci sawu
3: Thank you.

ko ko dañu ñu yaq te nga dañu ñu defal jafé on nga tok ñu yaq ko tra ñu def do te fenn ci wax ko xamni ci melal ñu jamm ñu melaw moko na xari ñu wax ngeen jema xat ñu li ak ngeen jema leral dukk ak yoon yalla dokku wala bu ñu fay ci ñu wax ñu ci gëna bari wax ñu neex ñu ak yoon ba la ñu ndiri yalla ni bonne ni un pré melo ni ko melo bi melo ni nga xamne dañu dugg ci buñu melé ni ñom duñ ko xam tax ba la ngay xam lu bon da ngay xam lu baax bo jé ñu yéne ni ba nga xam lu bon la waye ñu xam ni ni ñu nonu rek day rek ñu la wara mel te ñu da ma sa mel te ñu day mel da baw tam ñu ci buñu lay xalé yi xalé ñu ñu ko war ngay am ci ñu fekk ñu fa moy ci ray ci babi ak ci zahir ci fa am na waru dar ko war di gënte ma ci mu def dañu def ni sa dom ni sa jël baat ni ko bopp am na ci moom haq am na ci moom wax wax xon na ni yaro legi ko nek ci dam do damay won bit ko ande jamono ni ban waxe ne ni ti ni gëna bari ci Allah bi ak dukki sam ni wara gëna far lo ñu ne bu xéte ñu nga xamne dañu itté wo yar ñu ni ak seen bëpp ba akam té sonu ay dal dal lay gor tu ni gëna bari ci jamono bu ñu tebbu bu ñu waxe ndax def ñu ci bokk nit ñu lay ñu am ngari way ni téw ama xal ama bu mu rafet ama ko bu rafet deñ tan mu bari lol dañ fi ne benen nepp fi mudi lo xamne am na ci lo xamne ayin moy lu la ñak waye lu ci ëpp day dox digënt nit ak yalla ndax alal day xëccio ak ndum lu ñuy xëccio xol lu ñuy xëccio alal chaque pour roi mo mbokk ñu ho dafa tax ci xol nit dafay bëgg alalam bëgg afiyam bëgg bu rafet bëgg noflay bëgg nelaw ñi mu bëgg yépp lu ci nekk bu ko nattu ci andare sharia ba yamale ko foko sharia ba bëgg bëgg sharia yam ja loola ci safara la nekk ñu ñu japp ñoy rek ci safara bo bëgg as-sirat al-mustaqim ñu ñu tal ne karam ñu bu ñu talal da wara jaar ci kaw do jaar bi gën ci ndey jor daan ci safara bo jaar bi gën ci tamon daan ci safara da ñu jugal rek jaar ci xaw mo ngi ag da jëm mo ngi sa ag ci sirat lool moy sirat al-mustaqim bo ko ñu faratal ci jëm ni bu ñu roon fatiha ñu jëf ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin la fatah ya ngi ñaan sa borom juroom yoon yoon ci nek bi ñent yoon bi wet bu ñaar la tay fatiha bi ñaan sun borom mu juroom ci yoon mu tukki ñaan ñaar la da lay bolé tan yalla sey la ko yaakar ko ak sabab lu boko ñane jaar ci sirat al-mustaqim do xamni bu kéro be yobbu ci sirat do la do xoy mu do daan defal da ngay jall ba ag mo xam wal gaway la gaw boko bëgge boko day ñaané ci jibril lam koy itto moy ni ma xam da di ko wax tane ko fet ni ngi andal fet ni ngay jekki wa ala fet ni ngay wax ak ni ngay jaxatol bu waxtan bo xamni ak bu ni rek rek rek la ter dara rafu ko da sa tax sa bop ni bo xamni ci ngay jox da di jekki ya net wala tijal wala tijal ghayra min bi tijal fi man wa aqlan abadan kam al murad bu jekki ya net ci ngi xamni da ni la dol diine ak mu xel waye bo jitt ale ko xamni ci def lay fank ñu ci yoolu ko wala ñu jëlé ci aduna la tay nit ci moy ya way la ta lay tan ni ma taxul quran qadila laqad zanna min al fikr ba'da isda'an bas yuma xam ni ata na ko bu bu mako xam dañu nek sama xarit ata na ko bu ma jaxaso mom bu ma and ak mom wallahi yalbatu ma jëlé ci yalla
dugal ko ci shaytané ba maa ngi ñu jàmm dugal bi nga xam ne bi nga xam ne bu taxaw ma loolu rek la shaytané def doomu aadama nit ba mu war ne tànn ñu ñuy xarit wala ñu ñuy àndal war naa tànn ci ñi nga xam ne bu toogaale ñoom ñu fàtt ko ëllëg xale yi kon yar bu ñuy ci ñu leen di sàkk ci yéen waxoon naa ci suba rek ñett ñi nga xam ne bokk na ñu gën a jikkee ci nga xam ne doom bi dana ko layo baaram bi comme ne jëw yar ak gën a am solo yar bi moom waxoon naa ne bu jamono topp foo di fi ñëpp war a topp ñu ñuy yare léegi yar naka jekk si bisu bi am yëpp rek si déwam ko def kee yar jamono bi nga xam ne ci yàqu la koy yàqu ci kaw xam-xam xam-xamu adduna nga xam ne xam-xamu adduna ba ci ñuy dëgg ba fab bi nit ñi ba yokk si leen ci li ñuy dëgg si ba boneel bi si ba ñu bon te ñun ko yëpp ci la ñuy fi si ba soog nañ ci yoon si farasi ñëpp ñu leen ne ko kon fi nga yar booy waxtaan ak moom boo ko dee yar dangay waxtaan ak moom di ci bi boppam di ko leeralal jërëm di ko leeralal bu ñu jamono di ko leeral yàq-yàq yi ak dom koy yi ka nga mat kilifa mat kilifa mat kilifa loolu ki nga ñun na nga ittewoo ngërëm bu bëggee nga xam ko jël bu gën a bari jamono yi soo ko guddee gis nga xam te xam ne te ñëw ñëw ko xam nga ko lu tax ñu ñëw ñu ko si yoonu bon boo ko wooyee bu ne mu ñëw yar manqué na ci boppu ñu mën ni ku ñu mos a woo da nga naan bërëb ci ki di fa woo da nga naan bërëb rek dem jëf ne loo jàppoon nga bàyyi ko lam lay sant di sa tuddee ba woo jeex ba soxa jël sa bopp waaye léegi boo xale boo ne jël kaay yi mu ñëw léegi ca lam nekkoon ba ba mu jëm jeex mu soog a daago ndaan mu ne na maa ngi loo wax dalay toog ba ñaari wax ci ji ñetti wax nga romb dañ ñaar ñoo xam ne toujours ñu fuñ jigéen lañ ñu dem yoo xam ne suñu jëm xam ne suñu jëgee kenn ku ci nekk xëy na ku ñu ko la yaroon ñu waaye sax la xam foo ko nañ wala foo bëggee wala foo ñëwan bu ëllëg bii dañ koy bokk bu ëllëgee am cër ñar ko xam ne ko ci suma ngi tàmbalee ci nit ki ba lay xàmmee ñooy yar wala ñooy yar nit ñu xam xàmmee wakk la ñuy yar xam ne si ba xadis bi yonente bi sallallahu taala wasallam bi abdoulaye ibnu abbas radiallahu anhu toll ci ñetti at ak ñoom yàlla jëm ñeenti at ñu nekk fu ñu gis bu ko neex ci ndab rek mu yóbbu fa loxom fa te laa ngi ne ma téye ci loxoom teg ko ci kanam ñu ko kul mi maa yàgg fa yemal ci sa kanam kon yar fu mu tàmbalee ku xale ku jeex rek yar tàmbali ba ci fi mu koy tëral ak ni mu koy tëralee ak lépp gi mu koy tëralee ñu ngi koy jox muy lekk ñu ngi koy màmbale ñu ngi koy sange ba yëpp ñu ci nekk dafa am ñu ko sharia wax mën nga woon xale bi bu juddoo nit jiitu ci moom nit jiitu ci yar bi mooy toqantal bi ñu koy bindal muy alquran ñu ndëpp ci biiram wala muy ñam woo xam ne dafa am rawa

ñu xam ni jamono bi yaqku yaray bi ñu yaqku yaqku am na ñoom nit nit ñoo xam ne bu ma ci seen ñu ci yàlla ñu teel ñu seen ëllëg ñu ko ci yàlla jeele war ngay sant koy ñaan ñu dañ na koy jënd bu bëgg ci jógee ndax yàlla seetaan bari na doole bari doole boo xam ni fu mu toll ñu ci yàqal doomu aadama ba ci suturaal waxtaan nañ ko ay ñaan ci waxtu suturaal bi ko gën a mar mar woo xam ne suñu ko nangal yoon jéeg bu ci àdduna lépp du moom de yow daa seetaan day amoon am ñu sedd di sedd am na melaw boom teral nag ak ba ci sa upp yëpp ñu àdduna te yëpp da nga ran dugg ci ñaaw Dakar mu bari te am na ci ba waree nit di ñaaw xale yi nga xam ne mooy seen bëppam ñu am leen bu doon moo di ñu gën a xam seen jamono ñu xamee ko dalee ñu gën a xam ñu yàq ñu bëgg bëgg ñu xam la ko tax a jël ak la mu ñu ak la mu ñu di indi jamono ñu toll

waye buñ ko demé fo xamné borom bu fala tay ju bu fété ñu ko woré ko ñu fam lay doon kon buñ ñu la jinn ñu ko rubé da nga la tay taxé bu ñu téwé fék ko ci rek ci bu sétané woté yalla woté dañu ñu di yalla ñu ñu ñu def ay jàng bëgg rek ñu doon ñu ci ëpp ay mak dañu doon wax ne fay na gëm ñu suñu borom do xal mëne ñu tawfiq ñu dimbu ñu yaat ko tim xal ci bu suwar ñu ité won ci xal la waye ñu gëna bari ci xalé yi bu ñu ité bu ko fété modi ko mëna daan ko ñu gëna sax xalis bu ñu wax tamit dara ñu def ci xol xol sama tay yaq da yaq xol yaq bu ñu yaq xol nak yaq ñu ñaal wax ñu do jall wala naam ñu la bu ñu gar do sopp ci fat ak mo sa yaq tan ci ñu ko ñu am ñu ko dëgg ko bu ñu yaq de man da ko def xol wala ko def xal wala ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni bis bi nga xam ne mooy bis ca bitu nopp la programme am na ci yàqu-yàqu jabale bis boo xam ne rek nit ñi yéen ñu koy liggéey am nañu nopp la chef mooy diglu ay programme yu bari si bu ñëpp dégg ko fenn ku nekk yàkkam ci waxtu la jot da nga dem teew ci bureb boobee seetaan seetaani sa boo ko jógee bis da nga Dakar loolu gën a nekk dini biyaaro bo me ci xalam dañ leen ko woon do wax ñu dem ci aduna bo xamne dañ ko la yaq rek dañ wara waaj waajum ku dem ci xare waajum dem

ko do xam ni kenn ñu la am ñu ko la am waye bu dañu jafé rek ñu dañu jafé kon ñu ñu war ñu xam ni ñu xam ni ndax kullu man la yaqa fi sharri yushku an yaqa fihi min wa ak ci jamono ko ñu wone bi kan ñu gëna ko kepp ko xamne sa xel ci jitt woon jaar na ñu ay doof ba gëna ñu ci rew ñu la ñu ko ci l'islam ak ñu ko ñu ci l'islam ko ñu ñu ko ci l'islam fa ñu ko ñu do ñu ñu ko ñu ni alal ak place ni place ni ko lay ñu ñu ñu do ñu ñu ko ko seen xel ba jaar na ñu ko ñu jaar na dugu ci seen bokk ñoo tax ñu jaar tax ñu koy bar bi ay ci ñu ñu ko nekk na ci ñu ñu ci ñu ci ñu ci ñu kan ko nekk xat sa morom aduna bi dembe ba nga xamne lu xew ci ben tak tak ak ñu gëna wut aduna bi ndax ko ñu ci ak ko ko ñu ak rabo yi ko xamne ñu la ko la ko dagal dagal ñu aduna bi nga xamne bu ko amon ñu ci ñu ci la ñu ci ñu manam da ko ci yalla bokk way mo la mo ngi daan xale ñu ko mëna da ci wala ci mo daan da ko ñu ngi ci kristé o ñu amo mo ñu ngi mëna nek bu xam na ko fi bu ñu rek ya ngi ci mbir mo ñu ngir mo ñu nek ñu jangi ni alquran ni ñu am jangi ñoo xamne moom lañ ci tan ku nekk ci réew mu jangi ñoo lay jang ñu am tam xalaat yoo xamne mo ñu ko ñu islam ci ñu dalé ci xalaat yi dama

xamal ñom akhlaat ñu gëna jaxaso ñu tan bu ñu xam ñu leen doon xamal bu borom xalaat ñu mu te ñu le ñu ñu gëna jaxaso bu ñu nit ban ñoro feewale ba ñu and ci dara ñu ñu wax lo xamne bu dina ci jaxaso ñom ñu jaxaso bu ñu ñu yaako tan ñu ci ëpp ay bu ñu seen bop rek ñoko def dal alquran mun yawal jang

ñoom la ko gis man ñu la ko gis mu ngel na rek mu ngel ko rek bu ñu salé ci jàng tuba ba am certificat di dund wala mu faatu ko ak ñoom ñu dem ci lepp ko nga xamne day fajj ko jàng ba am diplôme ci ñoom ñu la ñu

dañu wax man yi dañu ko dugale nan bu mu demé ci bibi tan ko am ci biiré dañ ko yobbu ci sa bu mu di xamul ko doon rek seen ndax tim ci ko bo ñaané rek mu yott wala way wax ci ko ko nek yamu nek lay wote boko tapé ci wax dox rek ñu jëmu ko la ngi kon ñu dina ci la mu nek mom ñu ci sama dalu ñu fa ci sel fu nek mo ngi ñu ñu ñu ci am ci sel do xamna di am dara ba ci meñ ñu fa ci sel do bu may lan yaron ko sallallahu alaihi wasallam da tan ñaar ñu ñu sax bu ñu andal ñu tak ñu ko ñu rek ñu ñak ñu wax lan tak ci kristo ko am ci defo bu ñu di sa kristo ci ñu fa dara ñu tan ko ci dara ci non ko ko ma ma fekk ni nga xam mo do ko xam tan mo mo gën amul dekk ni yow bëgg dem tan yaa ndax mo ñu ko du melne ci nga xam ne da ko ñu tolam bu ñu xat ñu xam ni jàpp yam wala mu dafa dugg dem ñu taw mu jikko dañu ñor mu bëgg ko ba sax ko lay ko ba mooy ba tay ba am ci rek bëgg ko ba si mo la ñaan la nga dañuy bañ nga dañuy ñu jikko modé la nak na hadith yi xamné ci la ñu ci ko liko hadith yi sahaba yi ci bokk dañu ñu leen hadith ndax yaronu bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan téré ci bind bu jul alquran ndax ban alquran da xam sa dara yaronu bi sallallahu alayhi wasallam da am na da am téré ak am na ci ko so tam lu bind hadith nga dajale ñu tambalé dajale hadith ñu nga xamné hadith yi mu taxal ndax sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñu bayyi na ci ñuma ñaar ci jinné doom adama ak joom ñet yo xamné kenn ku ci ñet am nga ñoy ñet ci wax yaram bi

ñu xam mo tahajju sam ñaar lañu ñu xam ko sahaba yi buñ fi nekké bu dara xewé dañuy laacc ko ñu ko bëgg bi yéne di wax dara ci ñu xew ndax ñoom da ngay ñu hadith yi buñ ci dé ba am témer ak ak ñaar ñu tambalé dagalé hadith ñu ñëpp ko ñu tambalé dagalé hadith bi seenu tam moy moom ñu dagalé ñu ñaar dañ ci dagalé djoom ñaari djoom hadith wala ñoom ci djoom hadith ñoom ci djoom hadith ñu woon na ñu ci taxaso ko yéne ñu wax ko bari na trop ñu di ko selal di ko selal di ko sedd di ko sedd ba ñoom ci ñetti djoom wala ñoom ci djoom wala ñaari djoom nga xam ñu lay ñëwé du bay ñu téwé ko tek ñu di do ak seen gannaaw ñu fekk ko dagal ñoom ci djoom ba jàng la mu dagal dem ci ko tan ko

gëna yagg bu jëmëna gëna yagg rek borom xam xam yi gëna dajalé hadith yu bari mu ñu nak dafa ko fann bo xamne dañ ko chamba diko sen ndax xam mo ñu ñu wax ak li ñu wax ba tan ñi ci gëna ñu ñi ci gëna ñu tam ñu tan jamono ñu ko yoonte ñu wax ak ya taxoon ndax ci la

modis wuta ken da ko wax mo ni nga xamne mo tan hadith ni ñoo ba tray ko ñu ñoo bo xamne hadith ni yeb da xamne usul fiqh jaar ta ñu jaaral ba tray fiqh da nga am yoon ndax do da gele hadith yeb tam nga tray masal mo xamne ci sax farlo ak sax xiyar ñu leen fat amna hadith bo xamne ñu jang ko mu dindi loolu la xalaat kon da nga wara ndaje hadith yeb bala nga ñu ñu teul wala ñu ci gëna bari dama ko xam ko ci ñu ci ñu leen teur fekk ñen ñu ñu ko teul ci yam sax ak ñu teul doon fu ñu jaar loolu lañu jaar ñu lepp na ñu ko def ba ak ci ci tan na gëna sel ñu ñu ko def ci fekk wala ñu def ci tawhid wala ñu def ci tasawuf tawhid moy lan tawhid وارد من نقل أبو الحسن الأشعري

ci ëpp doole ci mbiram la ñu nekk ci tawxi ndax mboolem fuqahaa yooyu borom ñoom di ngëm ñu ku ci bind ahmad ibn hanbal su ñu fiq rek la da ngay jàng ci ñoom fuq ba noppi jàng ci meneen mbiram borom tawxi jàng ci tawxi imam ahmad moo nit ci borom ñoom di ngëm ñu moo doole tawxi ak fiq waaye imam ahmad doon imaam ci tasawuf ndax moom ak imaamu shaafi mu doon ci ngëm dañu daan boobu ci kanam maarufu tasawuf ñu xam ne amuñoon xam-xam waaye suñ borom daf koo xam lañu tasawuf ñu nit ko bëggal yàlla ñu nit ko xam yàlla imaamu shaafi bu ñu ko masaan ñëw borom xam-xam bu toroonee di boobu ci kanam maarufu tasawuf ñu nga xam ne amul xam-xam ñu ne leer te ñoom sa biñu waay ana li ñuy dee xam-xam bu ñu bëggal ñoom nekk yi imaamu ahmad moom la daan wax la nit naka noonu ak cheval waa yi mën lañu daan boofu ci kanam ak ñaan si ko bamal yi nga xam ne ko ñoom mooy moole ak shaafi ak abu xanifa ak ahmad ñoom ñi nga xam ne ñëpp ci ñoom la ëmbi sunna bi sukkandikoo li fekk ci ñoom lu mel ne al awdaai bu ca sham wala laysa bin saad ma ca misra boroom xam-xam yi mag yooyu nga xam ne ëmbi sunna bi génn loolu ci ñoom loolu woon moo nango ñu nekkoon kilifa ku tasawuf ba nga rekk seen gannaaw imam ahmad bu daan jàngale ci baghdad ba dag abu xamfa bil baghdad bi nekk ci yaram daf naan ko maa taqoon fii haada yaa suufi yow bu nga xam ne suufi la yàlla leeral na sa xol la wax ci naka la mu mu ko wax ci leen léegi imam ahmad abdullahi doomu bu ma tànn rek yow muy ngay boobu ci kanam maarufu tas ndax maarufu tas am na xam-xam bu ñu ko nekkee ñu ñu dee xam-xam lu ñu dugg na li maarof maarof mu newoon ragal yàlla xam yàlla ragal yàlla xam yàlla nag ñu ngi koy jëre ci nit doomu aadama ci boppam yàlla sàkk ko mu ne cëpp ci suuf dawlu ba soxla ba aaj ñoo la nit ñi bu ñu moo bu ñu koy far moo koy sang moo dëgg ñu tëm bi moo koy ngénte moo koy jàngal moo koy ñaar bu deexee moo koy sang moo koy sàng ñoo koy dundee ba mu aadama mu ne la booy ñu si doomu aadama doomu aadama lu mu xam dañ ko beneen borom bi doomu aadama moo ko xamal ba la muy àgg ci mën a xam ci yàlla muy àll indi la bu nii kon mën nga yow si doomu aadama mugg mën nga yow doomu aadama nag ku ne mën nga jël morom yi nit bu xam boo ko koy wéyu ak réew yëpp nit bu fekkoon dene gisam boo ko koy jëriñ mën nga yow bu ñu koy ñaanal ndax ñaan bi ñu jëriñ kon bu ñu koy jëndee ndax bu ñu ko tëralee bu ko jëndee allahuma inna abduka wa inna abduka inna amalu kana shay'an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa inna ilayka al-abdu wa ilayka wa anta a'lamu bihi allahumma inna kana muslimin bi shukri wa bi anka wa bi jawab an ta ilaahi allahumma la tahrimna ajra wa la tahrimna al-adwa sun borom ki sa jamu la bi sa doomu jamu bi sa doomu jamu bi doon deggal na sa yonent bi deggal nga sayyidina mo ne am ben bu bu yow amul won ben amul aji bakkay moom nag mën na ñu ñëw ñu ne ko ndaw yaay ci ñu gën a xam bu ko kenn benn jëg mu rafet yàlla na nga doon mu rafet ak mbéeru mu doon jëg bu ma jëg mu ñaaw yàlla ñoo ko jëggal ah loolu bu jëfe moom ci dee loolu bu jëfe kon ku ne doomu aadama bu ko bokk ko mën a jëli jéem la ñooñu bëgg ci bëgg seen lay ba li ñu gis ko mun nga koo yeg di alquran wax ko ñu ngi ci saaru kërki sayidina xadd bu nga xamee ne Moussa tekko na ko mbir mu xamal ko xam-xam yu baatin bi mu xam te yàlla jaglal ko ko xamal ko Moussa ndax bopp ñu leen wëru aw Moussa la mu xam ak gën li xadul xam ndax Moussa yàlla la xam xadul nag ñi aju ci kàttanu yàlla ak ci jëfam ak ci worom la xam waaye teewul Moussa gannaaw ko ko la ne loolu mu toppoon xadul bi mu weesoo xale ba mu yoon bi mu doon dara ñu ñëw ko mu fekk kàttan bi daa nag xaju yëkkati ko mu ne yow dama la soogoon nga nga laaj leen tey ci ma jubbee tey seen kàttan bi ndax ñaan na ma ndox may ñu ñu ñaan na ma

0: yalla ñu ko xamne mënum na ko yalla ñu dugg na mënum aljana wala suñu borom boole won na ngeen ben na ñu rek ne tim ko ñu baal ko ñu dem aljana la ñu ci dugg suñu borom nak tabaaraku ta'ala ñaan ya tam ñepp lay jor la
1: ben ko ñu ko ko wax wax na ay man na manam al-aqil qatibatan ay shar la ma amanu ci wal afdal المال لا مغنى معاك نقاطبة الفار لا مأمن في الأهواء جديد حقيقة من الأهواء
0: فهمت أنت خطوة أهواء جديد لا في غير جديد لماهية يريد التالي في مدى مخالع الأك أكمل من جديد جديد الأهواء ويا أجمع أكثر لك هذا في مدى الدائم بلت أهواء حبيبنا ما يريد الأهواء من جديد dalla dalu wax la dina lekkal la ñu arab da ñu ko ñu arab yi mëna ci ñu ñu ñu la ñu arab yi ñu ñu ñu dara ñu rafet la dañu jaar ko ci ñu bu nga xamne ci wa arab yi dañu jaar bu ñu way arab yi xam ñen ne dafa am ay maydo manam ay sujet yo xamne ci seen lay mom lañu daan prétexte seen nak ci jamono seen bu ñu seen tabe seen tonk dal ak teral ko seen ak dacce yooyu mooy mango yu gën a bari ci arab yi gannaaw bi nga xamee ni après bu ci nekk maanaam étape bu ci nekk am na lu arab yi ëpp booba beneen bu ne la yor ci seen yooyu dañu tonk ñu daan melale àll bi ñu daan melale xel ñu daan mën nga ko ñuy yàmbaar ci teela jëpp ak def guddi ak taal taal boo xam ne kuy def guddi ko foofu teew ñu créé nga nee bu accès ba nga mën ko gan ba nga nekkee bu baax yooyu xam ne moo da leen feeñu melal ay man nga mën nga aa koy xaatu ba tey borom xaalis yi ak ci sedd yi xaalis yi man xaal yi nga tàmbale ak si dëgg parce que dëgg fi nga lay bàyyi ci waxtu ndawam la ko defoon ñu ko defoon te ba tey ay sànq la ñu ngi ñu doon amoo ñu ndaw ñu bu bu ñu ñëwee ci ko tëgg ñu ñëwee ci ko tëgg ñu ñëwee ci ko tëgg ñu ñëwee ci ko tëgg ndax daal naa ay fas di dawal

0: bu ci war defé mën nako wat
1: tarkal la
0: bu ci war dekk defé
1: tarkal la
0: mën nako wat
1: di ngeen bak persi balay bolé
0: waaw
1: def ko ci ganal ga
0: waaw bi lelek buñ ci defé bu yotami dana saf day neex
1: den nak lako yak nak ah lako yak de
0: ah dana saf le mom
1: den nak ko bolé ak épice épice ya bax
0: épice moy yane
1: épice moy herbe de province yi nga xamné épice ñu ko jaay ci super ñu ko jaay ci marché war sax man dana ci jaxal fi tane comme foire baagi ñew xamna ñu ci wacc ñu di net épice yo xamné tarkal moy yu yu ki rek mu dawati geje rek ni ko
0: waaw
1: yalla xam ko deng
0: waaw
1: kon persi imam persi dafa bok ci karu bu bari vitamine lol
0: d'accord
1: bari ay mineral lol yalla xam nako
0: d'accord
1: gis nga li ñu wax vitamine a
0: waaw
1: daf ko bari be la mo vitamine a
0: moy lan
1: soko jël da fay ar say bëpp
0: say bëpp
1: ñi nga xam commencé nañ am problème bëpp problème bëpp seen bëpp di ful wala sant sax seen bëpp lo xamné vraiment ngi yéne seen bëpp am na lu ci nekk parce que persi bako jël da fay nettoyer bëpp ba pare li sa li bëtti soxla daf koy jox
0: très bien
1: ba nepp su ba fekke fébar da koy yodo ginaaw té du melni katra wala glaucome nga xamné du nekku lu gaw dër wala bok dër
0: ah glaucome
1: glaucome da ngay freiné tay té bu jox da koy freiné waaw da ngay freiné manam ni mi démé té lolu persi man nek dara surtout bo ci bolé na badaay bo ci bolé badaay
0: ah bo ko jax tek na badaay
1: yalla xamna ko ki am problème glaucome né jël gis nga mang koy wax djom ñari xobi limo ak tubu ci loxam ci nebaday ak tak ci persi gis nga lolu su ko bolé baxal ko ci 1.50 mu diko nan da fay nettoyer beutam da fay yokku gis gisam febar bu fa fek rek bu fekke febar bu reuguer da koy tiyé ben place nga xam na légui dutul avancer
0: très bien
1: ah
0: très bien
1: kon persi ya imam da fa bari lu mala fat ñu ti yopor ben ben
0: d'accord
1: da fa vitamine B yépp ba ci B12 wala B9 yépp am na ko ba ba ci garab tuba ni gis na B9 wala B12 xéti vitamine yépp yom persi am na ko li ma ci gën wax nak moy da fa am vitamine C daf ko bari lu lol
0: légui entre parenthèse comme gantax ngay wax na dafa am vitamine B ak D ak E genre yoy
1: waaw
0: lolou lu ñuy jangi la en fait
1: mais scientifique bi comme imam comme li nga wax ni comme ko scientifique ko def bam dal ci nit ñi
0: ah ok
1: lutax ma ngi dal wër bu ñëk daal ndok hôpital
0: mais ma ngi xamuñu won ay B9 ak B10 de
1: xamuñu ko très bien
0: waaw
1: mais lu ñu xamal ne nebaday baxna lu ñu xamal ne xobu guy baxna
0: wa dañ ko essayé
1: lu ñu xamal ne tiafka tiafka Dakar baxna lu ñu xamal ne tiaxat dañ koy tim bu baxna ngeen gi ci nak
0: xadim mom neexna lol docteur
1: waaw ak yeneen ni garab yo xamne te ñu xamne febar bi garab bi bokay fek
0: d'accord
1: ay garab yo xamne sax danaka tay boko don wax ci askan bi xamuñu ko
0: d'accord le yaay won ci vitamine yi B9 ak ñom fen
1: deng
0: ci perfi waaw
1: wala mu bari lol vitamine C ta xam nga dañ ni xop su bari vitamine C da fay bari antioxidant xam na dafay neutraliser des radicaux libres manam di manam loolu wax molécule d'oxygène yooyu nga xam ne day tax nit ki di gaaw a màgget daf ko neutraliser
0: ok
1: ba pare nag bari lool vitamine E vitamine E dafa baax ci dera gis nga ñu am problème dera wala ñu commencé ak seeram commencé ras
0: waaw
1: perte buñ ko jëlee di ko dëbb wala ñu def ko benn lu mel ni jus
0: jus
1: jaxas ko ak sa diw
0: waaw
1: soo koy diwoo dafa defaraat sa tee da koy defaraat ba mu normal jigéen ñi nga xam ne dañuy wut ay masque di def nii pour toog 5 minutes
0: waaw
1: nañ jël persil sa persil dañuy jël dëbb ko ba mu mokk
0: waaw
1: ba mu nekk pat
0: waaw
1: ñu diw ko 5 gram 30 minutes ñu doog a dem fangu bu fekkee dafa bëgg yaram bi nes nes yi
0: waaw waaw
1: nga bañ a diw
0: waaw
1: day jël persil def ko ci sa diw nga xool diw rek ay xam nga amoon nay koko bati net yaa ngi fàttaliku
0: ay waaw jamono net
1: jamono net waaye
0: ndeysaan waaw waaw
1: waaw yàlla ko yàlla yërëm
0: net waaw ndeysaan boobu la ñoom
1: amoon na fi tabe
0: la ñoom chinois
1: ak xool xoolal tamit boobu
0: ñoom Coulibaly
1: chinois